Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänstigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra. Eller på VIPs nummer 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokken 19.00. Håper vi ses.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Ja, det ønskes en morgen. Det torsdag. Jeg ynder å kalle det lille fredagsaften. Dette sier jeg hver eneste torsdag. Jeg sier det I dag også. Hei, jeg Endre Lundgren. Det skjer da ting. Vi har noe på tapetet I dag også, og det føles kanskje lenge ut til det blir kommune- og fylkestingsvalg neste år. Men det en del av nyhetsbildet likevel. Vi skal se på det og en hel del andre ting. Vi skal se overskriften om bare et lite øyeblikk. Men først så starter vi med litt musikk.

Det flere saker som preger dagens nyhetsbilde. Har du en ung person der hjemme, eller du selv 15 år eller yngre, så vil EU stramme inn reglene for sosiale medier. Du 13 år eller yngre, så skal du ikke få lov å ha sosiale medier i det hele tatt. Norsk Folkehjelp kutter 35 stillinger etter kutt i bistand fra USA. Og ja, det ser ut til at det blir regjeringsskifte i Sverige. Det skal vi snakke om i løpet av morgensendingen.

0: Vi kaster et blikk på noen av de nyhetssakene som har preget natten. Det har vært gasslekkasje på et industriområde i Larvik. En lastebil som rygget på et rør med flytende petroleumsgass, altså LPG-gass. Og her har det vært sikkerhetszone og det hele. Lekkasjen ble stanset like over klokken 4 i morges. Trump truer med handelskutt. Det handler om handelen med EU, dersom Kanada skulle bli unionens første assosierte medlem. Trump ikke spesielt fornøyd med det. Sentralbanksjefen I USA satte opp styringsrenten I går. Dette stikk I strid med Donald Trumps politikk, men presidenten sier han har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Artisten Sigrid har snakket med VG om bråket rundt Ed Sheeran og oppvarmingsartistene, og hun sier at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere kunst.
1: Du lytter til Radio Lola.

Spektrum-almanakken. Vi er kommet til den 17. september, og i dag spesiell oppmerksomhet og hatten av for Hildebjørg og Hildegunn. Navnedagen er etter Hildegard von Bingen, som var en tysk abbedisse, komponist og forfatter. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt i historien, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo starte her hjemme. I 1921 da ble Dovrebanen åpnet. I 1944 så ble et britisk bombefly, en Lancaster PB416, på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tirpitz, styrtet. Den styrtet i syningen i Nesbyen, og da er vi i Buskerud. 11 mann døde i den styrten. Og så tar vi med oss Alta-aksjonen, som var i full gang i 1979, og i Stilla ble 80 demonstranter fjernet med makt og ilagt store bøter av politiet.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi starter i Sverige I vår gjennomgang av nyheten I dag. Der var det jo riksdagsvalg på søndag, og det har vært ganske jevnt, både I prognosene før valget og ikke minst under opptellingen av stemmene etter valget. Og det ble ganske fort klart at mandag ville ikke gi noe svar, og de snakket om et onsdagssvar. Og teknisk sett så klarte de vel I alle fall å komme til en bedre indikasjon I går enn hva man har sett tidligere I uken. Det en valgprognose fra SVT, altså den nasjonale kringkasteren, som sier det nok går mot regjeringsskiftet I Sverige. Opposisjonen, altså sosialdemokraten og de rødgrønne, har flest mandater, det sier valgeksperten til SVT, Fouad Josefi. Han sier sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Nå skal vi straks se på aviser.

0: Dagsavisen I dag har både det ene og det andre. Vi kan jo starte I VG. 3900 bileiere har blitt spurt om bilen de eier. Og det enkelte bilmerker som kommer veldig godt ut av det. Sydney Sweeney får kjeft for sin nakenreklame, også fra norske idrettskjendiser. Og så et bilde av Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Prinsessen og Verrett blitt kjedelige, det sier VGs kommentator Astrid Mæland. Og det godt nytt for kongehuset, konkluderer hun videre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin dømt til å tape, det et sitat fra Iver B. Neumann, som direktør ved Fridtjof Nansens institutt. FBI har avslørt at russerne planlegger drap I USA og Europa. Helene Spilling, altså kona til Martin Ødegaard, åpner for ny rolle I Skal vi danse, og... Åtte varer skiller seg ut. Her maten med Viagra-effekt, står det. Også på en torsdag. Dagsavisen I dag. Det gjort en ny partimåling, og aldri før har det vært større avstand mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Og det fint å være størst, og ikke så godt å være minst av disse to, men så det også et års tid til neste valg, så mye kan skje. Og også gjør det mye verre enn hva det allerede der. Det Mimir Kristiansson som ute med bok, og den første som ute med bok om VM-festen. Dagens Næringsliv I dag, overskriften advarer om dieselkrise. Det Paretos analysesjef Eirik Håvalsen som mener situasjonen alvorlig. Vi har nok ikke helt sett konsekvensen av dette, sier han. Og det bare noe av det du kan finne hvis du plukker opp en avis I løpet av dagen I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var altså to navn som stod oppført I almanakken I dag, så vi gratulerer, saluterer og gjør det vi kan for å gjøre litt ekstra stas på Hildebjørg og Hildegunn, begge navn her med norrøn opprinnelse. Hilder betyr strid, og Bjørg her betyr vern, Gunn betyr også strid, så der blir det strid. Hildebjørg og Hildegunn, jeg håper dagen blir fantastisk, og når det gjelder fødselsdager så har vi et par kjente navn som har kommet seg inn, blant annet den amerikanske artisten Anastasia, som heter Anastasia Lynn Newkirk, født I 1968. Vi har Bjørn Rune Gjelsten, den norske forretningsmannen, født I 1956. Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener, fotballspiller selvfølgelig også, født I 1941, han døde I 2022. Og så har vi Rolf Wesenlund inne på dagens bursdagsliste, han ble født I 1936, skuespilleren døde I 2013. Gratulerer med dagen!

0: Det trist, men vi altså kommet til en situasjon hvor vi blir langt mer vant til at digitale tjenester ikke nødvendigvis tilgjengelige. Og i nesten alle tilfellene så handler det altså om såkalte tjenestenektangrep. DDoS står det da i artiklen, hvis du finner en sånn en. Og i går kveld så hadde vi enda en runde med angrep. Flere digitale tjenester i landet fikk problemer med innlogging. Det digitaliseringsdirektoratet som opplyste dette, og det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregistret, maskinporten, samt min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. BankID skal ha vært mer eller mindre feilfri i løpet av gårdagen. Ifølge direktoratet så startet feilen rundt 18.25, og de klarte å løse problemet, altså at tjenesten var oppe og gikk igjen etter omtrent en time. Det noen andre typer nyheter vi skal se på. Det kommer straks.
1: Dette Radio Nordland.

Nå som vi på vei inn I den delen av året hvor det bare blir mørkere og mørkere og kaldere, så kan det jo kanskje friste da, med en tur til varmere strøk. Jeg satte selv I går og tittet litt, var innom Booking.com og Hotels.com og Trivago og Airbnb og sånne ting, og så også litt på noen flyturer. Og så falt jeg over en artikkel til slutt. Det noe som heter, eller kaller seg, Atlanterhavets perle. Og da du ute på Madeira, som tilhører Portugal, og der snakker vi om en øl til en tier omtrent rundt 20 grader, som jo behagelig for oss nordmenn, det jo det vi kaller sommer. Og turen, ja, rundt 230 kroner. Det høres greit ut. Eller hva? Det nesten ikke til å tro.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00, håper vi ses.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

Vi sier fortsatt god morgen denne lille fredagsaften. Det torsdag, og det en hel del egentlig som foregår i nyhetsbildet. Vi har denne saken om fengselsbetjenter, trøbler rundt det. Det litt sport å by på, det litt showbiz å by på. Vi skal klare å komme oss i havn før formiddagen treffer oss. Så skal det tillegg få en liten gjennomgang av hva som skjer i Riksavisene i dag. Litt musikk før vi tar turen utenriks. Thank you.

Vi ser hva utenlandske medier skriver. Sky News opptatt av Ebola-utbruddet I Afrika. Særlig de som graver redde for å bli smittet. Euronews skriver om renteøkningen I USA mot Donald Trumps ønske. Renten har gått fra 3,75 til 4%. Og Dansk TV 2 skriver at Trump sender en trussel til Europa etter at EU ønsker Kanada som assosiert medlem. We'll be right back.

Musikken sitter I alle fall godt I øret, synes jeg. God morgen. Jeg håper dagen fullendt. At den så god som den kan bli. Det en hel del sport I dag. Det både cup og Europa-liga I fotball. Eliteserien I hockey åpner sånn offisielt, selv om den tyvstartet I går. Vålerenga spilte mot Stavanger Oilers og vant 2-0. Og så det en sak her om Markus Roth, som gjør comeback I Frankrike til helgen. Første konkurranse etter OL-gul I tikamp I Paris I 2024. Det skader som årsak til at ting ikke har gått veien der. Og så det en ny bok. Brede Hangeland har skrevet en ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Da var det uro om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet etterpå. Og det endte jo med at alle 26 spillere reiste samlet til Oslo.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

torsdag morgen, og vi skal snakke om fengsler. Det har vært en verserende sak omkring fengsler, og særlig fengselsbetjenter, og problematikken rundt at disse slutter. Jeg nesten kunne få lov å si horder. Rundt 200 slutter hvert år. Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før, samtidig sier kriminalomsorgen at de har ansatt like mange for å erstatte dem som forsvinner. Og de bekrefter kriminalomsorgsdirektoratet at bemanningen over tid har vært en utfordring. Dette gir reaksjoner. Det opposisjonspartiet FRP ved Jon Engen Helgheim som kritiserer Arbeiderpartiregjeringen etter denne avsløringen. Da, vi snakker altså om flere tusen som har sluttet i de siste par årene. Helgheim kaller tallene svært alvorlige, ber om en gjennomgang av sikkerhetstiltak og bemanning, og statssekretæren her, Marte Ingul, sier regjeringen kommer til å øke bevilgningene. Litt trist at vi skal ende opp med store overskrifter før det kommer klar og tydelig agering her. Og hvis vi inne på politikk, det statsbesøk i dag. Italias statsminister Giorgia Meloni kommer til Norge. De skal ha en presskonferanse i ettermiddag, og så skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. De to har ikke hatt noen offisielle møter siden Støre var i Roma våren 2025. Vi skal ut og snakke showbiz, hadde jeg tenkt. Det gjør vi etter denne her.

Husker du saken om Kim Kardashian som ble ranet I Paris? Det 10 år siden nå, var I 2016. Og her har det vært sånn at hun ble bundet med strips og tape fra stjålet smykker, vært over 6 millioner dollar, gang den med 10 et eller annet. Og dette skjedde under motuken I Paris da for 10 år siden. Nå har en rettsak om hvor mye penger hun skulle tilkjennes blitt ferdig I Paris. Hun får en erstatning på... 1 euro. 1. Og det ba hun selv om. Bakgrunnen for selve rettssaken var at hun ønsket å ansvarliggjøre ranerne, ikke det hun skulle hente hjem mye penger. Og nå vet jeg ikke, hun sikkert forsikret disse smykene uansett, så pengene sånn sett I havn. Ranerne, som kjent som bestefar-ranerne, ble for øvrig dømt for dette I fjor.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi kommet til avisene, og Riksavisen I dag har både det ene og det andre. Vi kan jo starte I VG. 3900 bileiere har blitt spurt om bilen de eier, og det enkelte bilmerker som kommer veldig godt ut av det. Sidney Sweeney får kjeft for sin nakenreklame, også fra norske idrettskjendiser. Og så et bilde av Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Prinsessen og Verrett blitt kjedelige, det sier VGs kommentator Astrid Mæland. Og det godt nytt for kongehuset, konkluderer hun videre. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Putin dømt til å tape, det et sitat fra Iver B. Neumann, som direktør ved Fridtjof Nansens institutt. FBI har avslørt at russerne planlegger drap I USA og Europa. Helene Spilling, altså kona til Martin Ødegaard, åpner for ny rolle I Skal vi danse, og 8 varer skiller seg ut. Her maten med Viagra-effekt, står det. Også på en torsdag. Dagsavisen I dag. Det gjort en ny partimåling, og aldri før har det vært større avstand mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Og det fint å være størst og ikke så godt å være minst av disse to, men så det også et års tid til neste valg, så mye kan skje. Og også gjør det mye verre enn hva det allerede Det Mimir Kristiansson som ute med bok, og den første som ute med bok om VM-festen. Dagens Næringsliv I dag, overskriften advarer om dieselkrise. Det Paretos analysesjef Eirik Håvalsen som mener situasjonen alvorlig. Vi har nok ikke helt sett konsekvensen av dette, sier han. Og det bare noe av det du kan finne hvis du plukker opp en avis I løpet av dagen I dag.

0: Noen ganger så kan jeg si at nå har jeg lært noe nytt, og det har jeg jammen I dag. Visste du at Australia var en forbundsstat? Det lå kanskje litt I kortene at det liksom New South Wales og Northern Territories og Tasmania og sånn, men disse var før individuelle britiske kolonier, og de ble til forbundsstaten Australia på dagens dato I år 1900. Så her har det skjedd litt. Det bor om lag 27 millioner mennesker I Australia. Charles konge, men så de ellers en føderal, parlamentarisk, demokratisk, konstitusjonelt monarki. Og hvis noen skal si det uten huskelopp, så jeg meget imponert. Men der har du det altså. Tidligere 6 kolonier som ble til 1, og som vi I dag kjenner som landet Australia, inkludert Tasmania, som den lille øya som, eller lille og lille, den store øya som ligger nede I sydøst.
1: Dette Radio Nordland.

Det går fort om dagen. Vi allerede kommet så langt at vi skal ta skritt inn I formiddagen. Da det formiddagsteamet som overtar her I studio. Du og jeg høres I nyhetene utover dagen hver hele time. Neste runde da allerede nå klokken 9. Og hvis du har lyst, og det vil I alle fall jeg og resten av gjengen her som lager morgensendinger hver dag være glad for, hvis du har lyst, sving gjerne innom I morgen tidlig også. Vi skal gå gjennom aviser og nyheter som sedvanlig. Vi starter allerede fra klokken 6. Ha en fin torsdag.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Torsdag er det blitt den 17. september. Riktig god formiddag. Velkommen inn i 9.11. Det er Radio Loland som er kanalen. Mitt navn er Frode Bjørvann, programvert i de neste to timene. På bingo-dagen vår. Verd å huske det i kveld klokka 20.30. Vi skal spille en del musikk her i 9.11. Vi skal se litt på ting som har skjedd. Kanskje bare litt fotball, naturlig nok, etter cupkampen i går. Været er noe som opptar de fleste denne dagen. Varierer, for å si det sånn. Vi startet relativt bra, og så er det litt regn, og så blir det relativt bra igjen på slutten, tror jeg. Jeg tror det er grei oppsummering. Vi skal ta detaljene etter litt Taylor Swift, etter The Fate of Ophelia.

Skiftende bris I dag på kysten, periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris, og I kveld vestlig bris. Tilskyene fra vest og fra I formen av regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten, periodevis liten kuling, periode med regnbygge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader.

I trafikken så det ikke noe store avvik, hverken på flytog eller ferietrafikk. Det meste ser jeg kunne greit ut, i hvert fall foreløpig ikke meldt inn noe problemer på noen plasser. Når det gjelder politiet sine gjøremål, så har det ikke vært noen sånne trafikkrelaterte ting nå på morgensiden å melde om av noen spesiell art. Så ting har i hvert fall så langt gått greit i vårt område. Sitter du med annen informasjon, så må du gjerne si fra på 381 39 600. Nå skal du få med deg litt Madcon. Element.

Det var litt fotballmusikk, VM-sangen fra VM i sommer. Shakira og Burna Boy med Dai Dai. Apropos trafikk, vi kan jo melde om i forhold til Holskogveien ved Kjoskrysset, som på morgenen i dag ble stengt, skal vel være stengt det en uke nå i første omgang, men det er liksom bare forsmaken på det som kommer, for Kjoskrysset blir jo utbedret, og det er planlagt en stengning av denne Holskogveien i 4 måneder, så den uka de stenger nå er grunnen en liten test da, på å se hvordan dette vil barke i vei, for det blir en langvarig stengning. Så det de drar med seg erfaringer fra denne stengingen vil de bruke når veien på nytt stenger om knapt 2 måneder, melder Federlandsvenn. Mandag 9. november stenger Solskogveien ved fra Kjoskrysset til Rådyrveien etter planen på nytt. Og veien skal stenges i 4 måneder, og åpningsdatoen på det er planlagt 9. mars neste år. Relativt lang strekning da. Grunnen er at de skal grave fra 3 til 5 meter ned i bakken på hele strekningen for å legge nye vann- og avløpsrør for kommunen. Og i tillegg så skal det fjernes en strømkabel mellom Kjoskrysset og Kjos trafostasjon ved Rådyrveien og legge en ny. Grunnen til at de ikke stenger bare nålig skott og bare holder det stengt, er at de skal opprettholde vannforsyninger til del av Kristiansand, og derfor er de avhengig av å få montert en vannkom, og det arbeidet kunne ikke vente, så det er det de måtte ta denne uka som ligger foran nå. Så da må folk på Voie, og ja, de kjører kanskje ikke der uansett, men kanskje folk som er vant til å kjøre Vågsbygdeveien, nå må vel kjøre om Voie, så det blir klart en litt lengre vei der i dag, så det er vel flere muligens fra Søgne og Langenes-området muligens, som heller velger å kjøre motsatt vei inn mot Kristiansand. Vi får nesten bare følge med og se hvordan det barker i vei.

Vi skal litt etter hvert her prate litt mer om cupkampen som var I går mellom Vindbjørte og Start på Måsimån. Når det gjelder Start så det jo ingen tvil om at plutselig har skadene begynt å gjøre seg gjeldens. Første keeperen ute med brudd I hånda og kan ifølge treneren Karadas fort være ute resten av sesongen. Det samme gjelder forsvarsspiller Jens Husebø som jeg tenker så litt rufset til Start når han kom til Start har etablert seg bra og spiller nå meget bra, men han også satt ut av spill med tretthetsbrudd I foten. Og ifølge treneren skal det være nok en spiller som ute resten av sesongen. Det begynner jo å bli tynt, han har direkte nok fått inn en ny keeper, selv om overgangsvinduet over, så det noen sånn kriseløsning som kan gå via. Og dermed så har de fått inn en ny keeper, men det jo ikke bra med den situasjonen startet I, som ligger såpass langt nede på bunnen av tabellen, og få mye skade på sentrale spillere, så vi får krysse fingrene for at det kan lykkes at de klarer å holde seg I Eliteserien. Jeg tror nok Sørlandet strengt at trenger et lag I Eliteserien. Så min mening I hvert fall, det ville vært bra. Men det en god vei å gå ennå før man der, men de to har fått et steg I riktig retning da mot Brann. Men det klart at når sentrale spiller deretter forsvinner ut en etter en, så kan det fort bli vanskelig, men vi får krysse fingrene.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

2012 betalende tilskuere var det på Mosemoen i går kveld under Cup-trilleren, for det ble en thriller. Start vant ut til slutt 3-2 over Vindbjart foran en bra bråte med betalende tilskuere. Og god stemning for Vindbjart beid virkelig fra seg. Vi skal, når vi tilbake igjen, prate med trener Stefan Gislason og høre litt om hvordan det var for han å stå på sidelinja og guide laget sitt gjennom denne spennende kampen i går.

0: For kveld så innbøy Vindbjart fotballfest på Måsemoen. Selveste Start stod på motsatt banaldel i andre runde av køppen, og Stefan Gislason, det endte til slutt med startseier 3-2, men Vindbjart har ingen som helst grunn til å være flau etter den opplevelsen?
1: Nei, slett ikke. Det var en fin prestasjon og en god kamp, så vi kan være stolte av den, selv om vi skuffet at vi ikke klarte å dra det i land.
0: For dere leder faktisk en periode 2-1, og folk begynte jo å ane en sånn lignende køppbombe som forrige gang de her to lagene møttes, men holdt ikke helt inn. Var det til slutt forskjellen på divisjonene som avgjorde det?
1: Ja, eller de var jo, hva skal man si, de var jo effektive også, eller kanskje mer effektive. Det var, utligningen kom kanskje litt for tidlig, synes jeg, hvis vi kunne hatt klart å holde den litt lenger og samle oss igjen etter 2-1-skåringer, så hadde det kanskje vært annerledes, men Stast har jo masse kvaliteter og spiller på et høyt nivå, så de var farlige hver gang vi sov litt, eller vi ikke stod som vi skulle, men ja, sånn er det.
0: Men til tross for stor forskjell i antall divisjoner og startspillere på et mye høyere nivå, var du litt undrende til at ikke det var større forskjell på lagene?
1: Nei, det er jo ofte sånn i cupen at Start har jo alt å tape, vi har alt å vinne. Vi spiller en veldig god kamp, Start eventuelt senker seg noen prosent, og så plutselig blir det en jevn kamp, men jeg skal ikke ta noe godt av det. Hvis man ser på fysikken på de to lagene, så holder vi veldig godt med på fysikken i forhold til fart, forhold til styrke. Så det er veldig, veldig, veldig gøy og positivt å se. Og så ser vi at vi har kvaliteter også. Vi kontrer inn fantastisk 1-1-målet. Og samme 2-1-målet er en flott prestasjon, og hadde flere prestasjoner gjennom kampen som viser at gutta, de klarer å holde ganske høyt nivå.
0: Og kollektivt, veldig bra av Vindbjart i går.
1: Ja, men det er kanskje et av våre kjennetegn, det er den kollektiviteten og det samholdet. Vi har en sterk gruppe, vi har sterk garderobe, og vi har et veldig sterkt lag. Og det er det som har vært vår styrke de siste 2-3 sesongene, og det så vi går igjen. Så nå er det, og det er jo trenerens hovedpinne der, å få den prestasjonen, at det er stabilitet i den, at nå ser vi hvilket nivå de kan spille på. Nå er det handler om å gjenspille det i serien, og nå straks på lørdag mot MK, at vi klarer å heve oss igjen og prøve å være på det nivået, så er det min mening at det er ikke mange lag i den ligaen som klarer å holde igjen med oss.
0: Det, og så var det over 2000 tilskuere, det er ikke hver dag det spiller for så mange publikum, og bra stemning. Hvordan var opplevelsen for spillere når du liksom, som var midt oppi dette?
1: Nei, veldig gøy. Klubben la jo veldig godt til rette for spilleren, og så lagde de fantastiske rammer rundt kampen, så stort ros til klubben og frivillig styre og alle som var rundt kampen, og fantastiske rammer, utrolig gøy, så det ble veldig bra.
0: Så nevnte du, Stefan, MK til helga, har spilleren tatt seg helt ut nå, eller klarer de å samle krefter til den kampen klokka 15 på lørdag?
1: Nei, nå er det 30 kampen, på lørdag blir det 30 kamp på 6 dager, så klart det er tett nå, så nå fikk de lov å være litt skuffet og men også stolte i går kveld, men de skulle starte allerede i går kveld og forberede seg for neste kamp med å lade opp, spise og drikke og samle krefter. Så nå bruker vi de to neste dagene for å samle krefter og forberede oss for MK og håpe at vi klarer å få energien og nivået opp på lørdag.
0: For det blir en tøff kamp, det vinner. Nei, MK ligger rett bak der, 1 poeng på tabellen, så det kan bli en tight kamp.
1: Ja, men det blir en veldig tøff kamp. MK er et veldig bra lag, fysisk lag, så vi må spille på vårt beste for å ta 3 poeng der.
0: Stefan Gislason, Vindbjørn-treneren, et tab da, men det går det an å si hederlig tab? Et litt kanskje dårlig ord, men i hvert fall de skal ikke kjemmes av det som skjedde på Måsimon Egor Vindbjørn sine gutter. Så får vi krysse fingrene for tre poeng lørdag på Måsimon igjen mot MK da i serien.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Jason Ross, I'm yours. Never be the same. Camilla Cabello skal ta oss fram, og det er en nyhetsoppdatering klokka 10. Vi er straks tilbake med time 2 etterpå det.

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Swing Out Sisters og Breakout var det som startet time 2. Det 9:11 på programposten du kan lytte til fra mod Lunchmix klokka 11. Mitt navn Frode Byovan. Vi skal fortsette å se litt på ting som skjer i vårt område. Send gjerne tips hvis det ting du mener vi burde tatt opp. Det gjelder både her og i Lunchmix. Kanskje nyde med et skråblikk, så vi selvfølgelig glad for tips om tema. Både fra seriøst og kanskje litt mer humoristisk plan da, i forhold til lunsjmiksen. Vi skal ta med oss et værvarsel, et Bright Side of the Road, litt Van Morrison i 9:11.

Skiftende bris I dag på kysten periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris og I kveld vestlig bris. Tilskyene fra vest og fra I formen av regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten periodevis liten kuling, periode med regnbygge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader.

Magnetic og gruppa The Bausa. Vi skal ta med litt fra politiet, for det har vært en del kontroll i går, både i løpet av dagen og kvelden. UP var ute med laserkontroll på

Fire førere fikk forenklet forelegg der. Og så har politiet fått inn melding om en bil som vinglet på E18 fra Lillesand mot Kristiansand I går ettermiddag. Føreren av bilen, en mann I 50-årene, fremstod som påvirket og ble kjørt til legevakt for blodprøver, så blir det selvfølgelig tatt beslag I førekort. I tillegg så blir fyren anmeldt for besittelse av narkotika. Ny fartskontroll, nå Birkenes, Riksvei 41 ved Flå. Her var det 8 førere som fikk forenklet forelegg, og det var også en kontroll ved Arendal Tingstveit, fartskontroll sent I går kveld, der 2 førere fikk forenklet forelegg. Skal vi se, 2 førere fikk også forenklet forelegg for fart. 1 fører kjørte I 149. Føreren av bilen, mann I 40-årene, ble anmeldt og fikk sitt førerkortbeslag lagt til varen. Mye førerkortbeslag I løpet av gårsdagen politiet som melder I sin logg.

Stine Sofies senter I Grimstad har holdt på I 10 år nå, 10 år siden åpningen. Og I løpet av den perioden har senteret tatt imot 4500 voldsutsatte barn og de sine familier. Senteret ble opprettet fordi Norge manglet et eget tilbud til barn som opplevd vold og overgrep I familien, melder NRK. Det en drøm at de barna som hadde opplevd vold og overgrep skulle få et tilbud på lik linje med andre barn, sier stifteren Ada Sofie Austgaard. Hun opprettet stiftelsen samme år som datteren Stine Sofie og venninna Lena ble drept I Baneheia I år 2000. Og 16 år senere altså, så åpnet de dørene til Stine Sofie senteret. En rapport som Fafo har gitt ut konkluderer med at tilbudet treffer behovene til barn og omsorgspersonene de sine. Så ingen tvil om at noe gjort riktig I den forbindelse, så NRK som bringer saken.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder. Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
4: Bingoen, viktig, viktig, viktig. Det I kveld klokka 20.30. Plutselig var torsdagen der igjen. Jeg synes just det var torsdag, men sånn det bare. Ugene flyr fort. Det gjelder bare å henge med, få tag I bong og bli med og spille. Potter den fremdeles på 100 000 kroner, og så det jo 12 700 I faste premie. Blant annet 5 000 I siste tre rader. Klokka 20.30 I kveld.

0: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

I dag har Kapital kommet med sin liste over de rikeste i landet. I motsetning til årlig skatteliste forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene da, som landets rikeste sitter på. De samler også som regel formuene i en familie under ett navn, sånn at for eksempelvis formuen til Ole Robert og Magnus Reitan inkludert i faren og Remakongen Odd Reitans formue. Jon Fredriksen troende som, nær sagt som vanlig, på topp, 325 milliarder som han forvalte. Torstein Hagen, 210, relativt stor forskjell på han og Jon Fredriksen, over 100 milliarder forskjell på første og andre plass. Og enda mer forskjell ned til tredje plass, Kjell Inge Røkke med 84,3 milliarder i formue, deretter Odd Reitan da. 83,75, så ingen tvil om at det er høye formue på de som da har mest i dette landet, sånn er det, og så vil vel forskjellene bare bli større og større. Everyone.

0: Sigrid og Bring Me The Horizon med Band Life.
1: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
2: Når Arvid Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, tror jeg.
0: Hei.
2: Og de hadde stjert taket.
0: Og, taket?
2: Ja, det var borte, taket var borte. Nedløpsrenner, og så kommer det vannpumpe, kaffefilter og kjøkkenutstyr.
0: Det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
2: Fascinerende.
1: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
0: Lunchmix, ja. Vi er snart på plass. Vi sier for deg at undertegnet får inn Åge om få straks her i studio. Det ikke så mange minutterne. Når nyheterne ferdig klokka 11, så kører vi i gang dagens Lunchmix. Så heng gjerne med videre utover formiddagen.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten «Dette mitt liv». Reprisen søndag klokka 09.30.

John Henley, The End of the Innocence. Det sånn at vi kommet til slutten av dagens 9-11, men langt ifra slutt her hos oss. Nå det tid for to timer lunchpix, så bli gjerne med videre og få med deg litt Michael Jackson, Man in the Mirror, fram mot en nyhetsoppdatering.

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdagen er over oss. Vi har gjort oss ferdig med cupkamp på Måsemoen i går. Vi skal prate mer fotball etter hvert. Men
1: det var artig.
0: Ja, det er artig med fotball. Ja. Fotball er gøy. Ja. Vi skal ha to timer til rådighet. Det er lunchmix.
1: Det er i hvert fall trivelig. Vi har litt å prate om i dag.
0: Ja, det.
1: Det har vært begivenhetsrikt. Ting skjer.
0: Ja, da.
1: Og vi er på plass.
0: Vi er på plass.
1: Du har litt sett noe gøy på dagen i dag, da?
0: Jeg har sjekket litt dårlig i dag, så jeg har ikke helt kontroll. Ja. Men et eller annet blir det nok som vi kan ta fatt i, så det skal du få om for straks. Bare litt musikk og litt vær og sånn, så er vi tilbake.
1: Ja, det er bra det.

Skiftende bris I dag på kysten periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris og I kveld vestlig bris. Tilskyende fra vest og fra I formiddag regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten periodevis liten kuling, periode med regnbyge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader.

0: Dagen i dag innebærer at Dovrebanen ble åpnet.
1: Ja, nå ser jeg jo i nyhetsbildet i dag at det er farlig for streik hos lokførerne.
0: Er det?
1: Ja.
0: Du, apropos det. Ja. Jeg skal det, ja, men det er ikke tog allikevel.
1: Altså, nei, det var det jeg mente. Det noe som kommer til å merke forskjell.
0: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det samme, jeg så en rar sag tidligere denne uka, fordi at jeg så plutselig at en streik blant alpine, eller sånn skiansatte, de som driver sånn skisenter.
1: Åja, hva?
0: Den var avverget.
1: Jaha.
0: Så tenker jeg, men de har jo fullstendig misforstått. De må jo lære NRK og sånne ting. Men streiken og det er behovet.
1: Må jo legge det til påske.
0: Ja.
1: Ikke nå.
0: Det er jo helt totalt feil.
1: Hvem bryr seg om det liksom?
0: Nei.
1: Altså skiinstruktører og ja. de som sitter i, og styrer heiser.
0: Og så skal de være streikevakt, så må de stå ut for et skisenter som ingen har noen forhold til alt på denne tiden.
1: Ingen ser det nå.
0: Nei. Ikke det var veldig rart.

0: greia i Libanon i, for et par år siden. Mm. Når det var flere tusen personsøkere av alle ting som går i lufta. Mm. Altså en koordinert terroraksjon.
1: Ja. Det litt sånn, det litt sånn som vi snakker om 9-11, altså tvillingtårnene. Altså, det blir på en måte feil å kalle det spektakulært, men det var jo helt absurd at det skulle være mulig å få til en sånn terroraksjon. Det samme med de personsøkerne i Libanon, der det var en god del som ble drept, og mange som ble skadet. For
0: det var mange,
1: faktisk. Historia står på NRK i dag, det innebærer en kar i Norge som var med på dette her.
0: Ja.
1: Og som bare forsvant etterpå. Han tog fly ut av landet i det de begynte å eksplodere, og siden ingen sett han.
0: Du verden, altså.
1: Så her var det mye rart som skjedde, og bare det at de fikk inn de der personsøkerne i sentrale personer i Hezbollah, det er jo helt, helt absurd.
0: Tenk at personsøkere skulle være et tema i 2024.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, har du spørt en generasjon Z om de vet hva en personsøkere? Mm. Det vet de jo ikke de.
1: Nei.
0: Men altså for to år siden, Frode, på dagen i dag, så gikk de i lufta sammen med en haug med walkie-talkier og noe greier.
1: Men i de kretsene der med sånn bajaser, vet du, så er det personsøker og dømme i telefonene.
0: Ja, det er det.
1: Da skal du helst ha telefonene som det ikke finnes noe slags nett på.
0: Ja, og en personsøker, vet du. Mm. Jeg skulle lure på hvor de har fått tak i de hen.
1: Ja, det er fascinerende.
0: Men det var mange som omkom i disse eksplosjonene der. Mm. Mange.
1: Eller så var det ikke mye gøy da, vil jeg si.
0: Nei, det var kjedelige greier, du.
1: Ja. Av bursdag i dag, kjempekjedelig, Bjørn Rune heter han, Gjelsten, kan vi jo ta med oss.
0: Ja, Bjørn Rune.
1: En av de første Molde-investorene.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om han er med nå, men født i 1956, han begynner å bli godt voksen her nå.
0: Ja, han gjør det snart.
1: Ja, da, tiden flyr. Nils Arne Eggen er jo ikke blant oss lenger, han gikk bort for 4 år siden, men han var jo... Hold opp bursdag i dag.
0: Vi må jo ta med oss den hendelsen i 1944. Den synes jeg var verdt å ta med seg, for det er så godt skrevet. Mm-hmm. Det britiske bombeflyet Lancaster BP-416, mm-hmm, som var på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tripitz. Båten Tripitz.
1: Okay.
0: Og så står det, men styrtet i syningen i Nesbyen?
1: Oi.
0: Det var enda like på den turen, altså. Nå hadde jeg hatt et veldig lika bomberaid, og så greide jeg å styrte i...
1: Jeg styrte, jeg har 11 mann og dø, liksom.
0: Ja, i Nesbyen.
1: Ja.
0: Det er en trist slutt
1: på... De skulle hjem til jubel og sånn, etter å sende de opp i Nesbyen.
0: Så går de ned. Ja. Dieseltørta, sikkert. Ja.

0: Vi må prate litt fotball, for i går så var både du og jeg på Måsheimoen, og så Vindbjart nesten slår ut Start. Vi, jeg sa det jo på dagen, jeg blir ikke overrasket hvis Vindbjart vinner.
1: Nei, det var, jeg må si det, at det var imponerende. Vindbjart møtte opp på arbeid, altså.
0: Ja, men det var som jeg pratet med Stefan Gisler sånn litt tidligere i dag, det var som han sa, det er litt sånn typisk i de runder der med køppen, for det så han jo i går, både Brann og Rosenborg, det var jo helt på slutten av kampen, ja. så lå de under. Men de klarer å snu det. Så det er noe med at de lagene kjemper jo for livet for å prøve å få en cup-sensasjon.
1: De gjør det, vet du.
0: Og så er ikke kanskje elitserielagene helt koblet på.
1: De har den ekstra tyngden som trengs da, for å roe de i land. Og det,
0: så har de kanskje noen ekstra gode folk som de kan sette inn på som mot slutten og sånn, hvis de skulle knipe.
1: Hvis det skal være streng, så fikk jo Start en straffe. Men det gjorde jo ikke Vindbjart. Kanskje det burde være en straffe der, men nærmere ettersyn.
0: Det var for å si det sånn, jeg synes det var flere hendelser inn i de 16 meterne som var litt rare, men det kan det så være. Ja, Start fikk jo en som så tydelig ut fra vår vinkel som er straffe, som ikke ble straffe. Så,
1: ja, det.
0: Så jeg synes det var der man så kanskje det greier med var, sånn innimellom i hvert fall. Det er ikke alt man kan være glad for med var, men akkurat sånne ting som dommeren ikke ser for den står på en annen plass, kan være av og til greit.
1: Ja, de hadde jo en incidens med Brann i går, hvor de fikk en straffe de i hvert fall de aldri skulle hatt.
0: Nei, for da lå de vel til og med under.
1: Ja, de gjorde det, det var 1-1 målet. Ja. Og han som lot seg felle der, han sa jo det etterpå at det var sleipt gjort, men fotball er fotball. Ja. Man gjør alt for å vinne, og sånn er det jo da. Men det jeg savnet i går, det var storskjerm og reprise.
0: Ja.
1: For det var noen hendelser der som jeg
0: ønsket. Du kunne tenkt å sette om igjen.
1: Sette om igjen, for å se hva det var. Men det er morsomt, det er veldig morsomt. Det var over 2000 tilskuere på Måsheimoen.
0: Fantastisk rammelt, og klubben Vindbjart har gjort en fantastisk jobb med å skabe god stemning. Og ikke minst den 12. Vendøl da.
1: Ja, de
0: som har skjert ifra biffen.
1: Ja, det er morsomt. Altså i byen så går de fra lonsiden ned, og vi går fra biffen. Ja. Artig da. Det er sikkert mange hese vendere der i dag.
0: Ja. Så traff jeg jo der på slutten av kampen, og så sa jeg det jo ikke noe, hvis jeg reiser hjem, for du skal jo bare se hjem og se United tabe, for da var det ikke Liga-køppen i går.
1: Liga-køppen mot Brighton,
0: ja.
1: Og det gikk jo som måtte gå, men det så jo ut som det skulle bli en alldeles fortreffelig aften.
0: Ja, for når jeg var inne etter 20 minutter og så på resultatet, så tenkte jeg, ok, jeg har kanskje bommet litt i min påstand.
1: Nei, du har ikke det, Snarve, for de som kjenner Manchester United, sånn som jeg gjør, de vet jo at om du leder 2-0, det spiller ingen rolle. Det bare gir vi fra oss.
0: Du taper til slutt.
1: Du taper til slutt likevel. Og det er liksom, du har en Michael Carrick som står på sidelinja og det klør seg skjegget og tenker, hva gjør vi nå? Og det er jo litt sånn solskjær-effekten.
0: Det er same story again, altså.
1: Ja, det er det, altså.
0: Vi har sagt det så mange ganger, Åge, de må ikke ansette manager.
1: Nei, de må ikke det.
0: De må ha midlertidig manager.
1: De må være på tiltak.
0: På evig tid.
1: De må være på tiltak, Frode.
0: Ja, det var det.
1: De må ha en kontrakt som går fra uke til uke. Mm. Da går det best.
0: Ja, ja.
1: Eksperten sier jo det at han er i ferd med å få den solskjær-smaken, og at han er i ferd med å miste litt taket på det. Mm. Den effekten som var, den er i ferd med å forsvinne. Men det må være noe fundamentalt steinhakke gale når de greier å gjøre dette hver gang. Hver eneste gang.
0: Ja, det er rett og slett fascinerende.
1: Ja, de gikk jo, de leder 2-0 til 10 minutter.
0: Lige fascinerende som ser Brann sin kollaps plutselig.
1: Ja, det er veldig rart altså, men det er fotball, det er sånn det er. Og det er jo tunge dager, har vært lenge nå, ja. Å være United-supporter.
0: Ja.
1: Mens du...
0: Jeg lever jo på i rosa sky, for dette er jo mitt lag, jeg er jo i spansk fotball her, så jeg har jo holdt med Barcelona i alle år.
1: For et lag.
0: For et lag de har nå, det må jeg si, selv om jeg er litt inhabil her, så må jeg si for et lag.
1: Altså, jeg applauderer jo god fotball når man ser det. Og nå er Barcelona så god at det er helt skummelt.
0: Ja, det var helt
1: skummelt. De vinner 7-2 i går.
0: Og de to målene de slapp inn, det ene var jo en kjempekeepertabbe av reservekeeperen til Barca.
1: Ja, han følte ut at han skulle være Ronaldinho i en periode der. Ja. Det gikk dårlig.
0: Han er en så morsom karakter at han blir fort tilgitt.
1: Ja, men jeg tenker likevel at hvem skal slå Barcelona nå?
0: Nei, 7-2 til slutt i går.
1: Ja. Hvor mange mål har de skårt nå?
0: Nei, det begynner å bli fryktelig mange, for det at det før dette her... Altså. Før dette her så hadde de jo en sinnssyk målforskjell i går, og så ble det jo noe mindre etter kampen i går. Så Barca ligger på topp av tabellen med 6 seire da, etter 6 kampe, og 28-6 i målforskjell.
1: Ja, de skårer mye mål. Slepp inn lite.
0: Skårer fryktelig mye mål.
1: I dag er det ligakup igjen. I dag skal jeg sette en 50-lapp på Norwich.
0: Ok.
1: Mot City.
0: Mhm.
1: De skal møte City i dag i Liga-kuppen. Ja. Da skal jeg putte en 50-lapp på Norwich, for der kommer det litt av Liga-kupp-bombe i dag. Ja. Det må de gjøre, så jeg får litt plaster på såret her.
0: Mm.
1: såret mitt, Manchester-såret mitt.
0: Skal du høre rekka til Barcelona på de seks første?
1: Ja.
0: Første kampen 5-0, 2-0 ja. I andre, 5-2 i tredje, 5-0 i fjerde, 4-2 i femte og 7-2 i sjette.
1: Ja, det jo håndballlag. Ja. Det jo håndballresultat.
0: Det. Ja, det det. Nei, men nå det noen andre kampen City da? Det noe annet gøy? Nei, det bare den. Så det Europa League da. Lillestrøm skal vel ut i kamp i dag. For å bli, for satse på at de har rettet opp, ordnet opp den her borteseksjonen. For det at den klarte jo Vålringa å ødelegge.
1: Ja, det gjorde
0: det. Ja. Så for å håpe at de får et toalett å gå på de få bortsupporterne som kommer da.
1: Hva skjedde der? Jeg vet jo at det sånn hat-greie med Lillestrøm.
0: Nei, men det må jo tas noe oppgjør med ting inn i det der, de der forskjellige supporter-gjengene.
1: Kan ikke ha det sånn.
0: Nei, kan ikke ha det sånn.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Kan vi slå et slag for Åshild? Åshild Ure?
1: Åshild Ure.
0: Uren Luren?
1: Hva gjør du med Åshild?
0: Hun er grunneier på en plass som heter Holmvåg.
1: Ja.
0: Eller er det Holmåk? Hun mener bestemt at plassen heter, skal hette, som han har hett i over 100 år, Holmvåg.
1: Ja, det, vi er der, ja.
0: Men nå har staten tredd navnet Holmåk over hovedet på de fastboende.
1: Kan ikke gjøre det, vet du.
0: Nei, det går ikke.
1: Hva sier Sylfest Lomheim?
0: Det kan du si. Kartverk og språk, ja, språkrådet mener faktisk at Holmåk er rett skrivemåte etter stadnavn Lova, mellom annet av omsyn til språklegg, opphav og kulturminne.
1: Ja.
0: Ure, altså Åshild, mener at staten ser bort fra lokalbruk, minne og identitet, og sier at familien Hosin aldri har brukt navnet Holmåk.
1: Men hvorfor gjør de det da?
0: Nei, altså Steigen kommunestyre, det er Steigen kommune der, vet jo i 2018 at de ønskte å beholde Holmvåg, men protestene ble avvist. Ordføreren Åse Refsnes mener staten overstyrer lokalsamfunnet og vil ta saken opp politisk.
1: Ja. Ja. Kartverket da, som sier at saken skal vurderes på, men det måtte de gå i krig på dette her, kartverket?
0: Nei, og jeg tenker, er det rart det er krig?
1: Nei, det er ikke rart det er krig.
0: For hvis staten skal bruke tid på å bestemme om Holmvåg skal være Holmvåg eller Holmåk,
1: ja, men
0: hvis det skal føre til en konflikt innan, når alle som bor der mener at det bør hette Holmåk,
1: ja, kommunestyret
0: mener at det bør hette Holmåk,
1: ja.
0: Nei da!
1: Vi skal skifte. Vi skal bytte, for det er at vi synes at det er artig å bestemme.
0: Ja.
1: Det er noe av det verste jeg vet for, det er folk skal bestemme kun for å bestemme.
0: Og så tenker jeg, har ikke staten andre ting å holde på med som er viktigere enn dette tullet her da?
1: Tydeligvis ikke da.
0: Nei, for at hvis de har brukt Holmvåg,
1: Holmvåg?
0: Holmvåg selv i alle år, hvorfor skal den da bli tredd på noe annet? For det er et kartverket og språkråd, mener at det er feil det de sier.
1: Ja, men det spiller ikke en rolle for kartverket vel?
0: Nei, åh. Ja, det kan jeg jo forstå, for de må jo ha et navn på kartene da.
1: Ja, men det
0: hadde... Men hvorfor skal de til å forandre alle kartene, hvis det, eller står det kanskje Holmåk i for ugangs mot det? Ja, men jeg skjønner det bare ikke. Jeg synes bare det er rart.
1: Så de velger å ta ned altså Holmvåg-skiltet og sette opp Holmåk?
0: Nei, for det at det står egentlig Holmåk på skiltene.
1: Det er ikke noe de har satt opp i siste dette her da?
0: Ja, det kan godt være forresten at det er mulig de har hevet opp ny på nytt, ja. Ja, nei, jeg kjenner bare bli litt matt hva staten
1: det, skal de bruke penger og tid på
0: dette? Er det dette skattepengene mine går til?
1: Ja, folk altså.
0: Ja.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Extra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Kapital har kommet med sin rikingliste igjen. Nå er det lista over landets rikeste personer, inkluderer både nordmenn i Norge og utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap.
5: Ja vel, er det dukket noen nye navn, du, bortsett fra Laksekonger og Røkke og Gjelstad og Gi?
4: I motsetning til de årlige skattelistene, så forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene til landets rikeste.
5: Jaha.
4: Og så samler de en familie under ett, da. Så det er Jon Fredriksen som troner på topp, 325 milliarder.
5: 325 milliarder, ja.
4: Og han ligger et hav foran Torstein Hagen på andre på 210.
5: Ja, fortsatt mye penger da.
4: Og så er han et hav foran Røkke igjen, som er på 84,3.
5: Ja, han er ikke bikket 100 milliarder engang.
4: Nei.
5: For en amatør.
4: Ja, ja. Han må jo begynne å tjene de penger.
5: Ja, han må begynne å ta sokka i skoene igjen.
4: Ja, han må det.
5: Kanskje går en sånn da.
4: Og Reitan, som viser at dagligvarer er en god ting, 83,75.
5: Ja.
4: Og så kom det litt sånn ukjente folk før vi kom ned til Johan Andresen ligger på lista, Gustav Witzøe ligger på en 8. plass,
5: ja.
4: 51,4, og så har du Petter Stordalen på en 9. plass med 32.
5: Ja, de har peng.
4: Ja, de har peng. Så jeg tror ikke nødvendigvis strømpris og dieselpris er de som ligger høyest på prioriteringslista og protesterer på.
5: Antagelig ikke, og så ligger jo...
4: Det er vel den der formueskatten,
5: kanskje. Antageligvis, men Jon Fredriksen, han ligger vel da knotene nede i Kypros, gjør han ikke det?
4: Ja,
5: han har vel ikke vært norsk. Men han sier jo det selv, på grunn av norske myndigheters griskhet, så er det døttet med ut av landet. Mm. Tenk på de inntektene de kunne hatt,
4: ja.
5: Hvis det at de lot med, hvis det var litt smidig, men det er det jo ikke. Jeg husker når det var en del av disse milliardære nordmenn som skulle til Schweiz nå, flyttet til Schweiz, til og med Bjørn Dæhlie var jo på vei, da fant jo regjeringen ut at de måtte finne en sånn utflytterskatt, til og med der skal de ha peng.
4: Ja da. Nei. De er gode på å ta inn penger, men jeg tror de bommer litt, men det er formuesskattgreiene.
5: Ja, det tror jeg.
4: Det som har vært min fanesak er flat skatt på alle, 20%.
5: Ja.
4: Uansett om det er inntekt, utbytte eller hva det måtte være, alt som du får penger inn på konto eller verdiet.
5: Likt for likt.
4: 20%.
5: Likt skal det være.
4: Mm.
5: Da, og det er jo så forutsigbart,
4: ja.
5: Og greit.
4: Og så er det sikkert fullstendig rivruskende galt tenkt, for det går jo sikkert ikke.
5: Nei,
4: men inntil noen protesterer på det og sier at dette går ikke på jordbanen, så blir det min fatens fanesak.
5: Men jeg synes det høres fornuftig ut, Frode. Ja, det synes jeg virkelig.
4: Skal vi lage et politisk parti?
5: Ja,
4: 20% partiet?
5: Nei, ja, alle skal få partiet, sier vi da.
4: Jo da.
5: Det er jo vårt parti, men 20% partiet, det er en del av vår gode til folket. Steike for et godt land jeg har vært og bodd i. Og du vet,
4: kunne vi klare, for jeg ville hatt litt problemer hvis jeg skulle blitt som politiker og hatt et eget parti. Jeg ville hatt litt problemer med å se den store sammenheng.
5: Ja, men det tenker du ikke.
4: Nei, for jeg tenker, kan jeg gå hardt på en sak?
5: Ja.
4: Og så må vi heller, hvis den da skulle være heldig eller uheldig, alt dette som du ser, da blir valgt inn.
5: Ja.
4: Så må du heller finne på noe, da må du lave et partiprogram et eller annet slag.
5: Ja, det må du.
4: Ja,
5: ja, men da får du hjelp.
4: Ja, gjør du ikke det?
5: Jo, du får hjelp, så du slipper egentlig å ta dybde i ting.
4: Ja.
5: Det er bare å kjøre på. Fordi, men det er jo det politikerne gjør da.
4: Ja.
5: Ja, og de har jo folk til slikt.
4: Ja, for det er jo det de har. Jeg ser jo når de kommer rundt sånn på besøk og sånn, så er de ofte med seg noen som går i bakgrunnen og ordner alt det praktiske. De kunne latt de ta jobben med å lave et program.
5: Ikke? Selvfølgelig.
4: Ja.
5: Jeg trenger et program.
4: Ja.
5: For oss. Hun der Kamsi, det var den nye samferdselsministeren vår. Hun fortalte jo til TV2 at hun, når hun var ferdig i TV2, studioet, intervjuet, så skulle hun kjøre et sted hvor det skulle være et eller annet møte, og da var det allerede i bilen noen som tok seg av ting.
4: Ja.
5: De har jo folk som tar seg ting.
1: Ja, ja, ja, for da var det snakk om radiointervju, og da tar hun det underveis I bilen, ja. Og ordner andre personer som legger til rette for det.
5: Ja.
1: Og det, og så det, hvis det sånn TV-debatt og sånn, så må vi jo stille opp på det som dreier seg om skatt da.
5: Ja, vi...
1: Så vi blir sykt gode på det som dreier seg om skatt over 20%-grense, og så får vi styre unna de andre debattene.
5: Altså, ja,
1: så vi opptatt de alle de andre gangene
5: I ringen. Ja, vi leffler ikke med det.
1: Nei.
5: Og hvis vi spør oss da, hvis vi overøvler sånn som LAN blei, når det dreier som havvind ja. Hvis vi blir overkjørt sånn så vi klapp igjen
1: ja.
5: Dette har du ikke greie på far ja.
1: Dette har ikke vært noe tema, det har vært 20% flat
5: ja. Det ser du, så det bare neste
1: sånn spørsmål. Går det når vi ikke har 20% skatt
5: neste spørsmål fantastisk
1: jeg tror vi skal holde
5: en ting som ikke vi hadde brydd oss om for det vet du hva det hadde vært da, handlingsregel
1: ja.
5: Det ikke noe som eksisterer
1: nei, det snakker om å bruke mens man har
5: det
1: brukte mens man har det
5: ja. Hva skjedde under regjeringen Bjørvann pengene røyk, men steike, nå har vi fått gode veier.
1: Så utrolig gøy.
5: Og det en eldre som ikke har det bra.
1: Ja.
5: Sånn kan være det.

0: Vi er straks ved veis ende, men kun I time 1.
1: Ja, det kun I time 1. Kun I time 1. Ja, en time 1. Og I neste time så kan vi prate alldeles litt om å lese en bok.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: For det ikke daglig kost for enkelte.
0: Nei, ok. Heng på.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med håret fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hey! Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to av lunchmix. Vi skal holde gående en time til. Så på morgenen i dag at det hadde vært... Det hadde vært rabalder i fotballlandslagsleiren under VM,
1: ja,
0: sa du det?
1: Ja, det hadde jeg. Jeg leste noe om at Solbakken var sur for at han ikke fått beskjed om at de skulle møte opp kongen og sånt.
0: Ja, det var det. For han mente han burde vært informert om de her tingene der, for da hadde det allerede vært prat om at de skulle, når de røg ut, så skulle de, bare skildes der. Ja. Så garderoben da ble det siste, så kunne folk gjøre hva de ville, for da var det ferie etterpå.
1: Ja, så fikk de...
0: Med tanke på at det var snakk om det under VM, så begynner jeg å tenke,
1: Ja.
0: Haaland reiste rett til Italia og var med på et modeshow som han tydeligvis hadde fått innpass på.
1: Ja, han gjorde det. Og...
0: Var dette litt kalkulert at de skulle rygge ut mot England?
1: Ja, såpass kan det jo ikke være da. Jeg må jo tro...
0: Er du sikker?
1: Nei, jeg er
0: sikker. Kan jeg ikke gjøre en konspirasjon på dette?
1: Ja, han var mot UK.
0: For det at han var litt fraværende i den kampen, var ikke det?
1: Var mot UK.
0: Han var veldig slapp etter hvert og sånn.
1: Hvem vet, men at Jørgensen og Larsen skulle hive seg på samme kjøre, det er som brennende straffer og sånt, og det er jo...
0: Nei, men det ble jo ordnet opp.
1: Men jeg forstår jo at de blir sur når ikke de blir sagt ifra om. De har jo lagt planer, og så plutselig...
0: Nei, jeg hadde i hvert fall blitt sur hvis jeg måtte si det på denne bussen, for det var jo nesten bare direkte flaut.
1: Ja, det var flaut.
0: Ja. Det kunne vært ude og rodde, og så kunne de gått. Kunne de tatt ferie.
1: Ja, det var... Intensjonen var kanskje god, men det var sånn, litt halvflaut.
0: Jeg tipper Martin Ødegaard underveis, da jeg tenkte, for i alle der gjorde jeg ikke som Haaland.
1: Ja, fult i Milano med spilling.
0: Ja.
1: Nei, om det var bevisst å ryke ut med England, det hadde vært veldig trist hvis det var sant.
0: Ja, det er sant. Vi er i gang med time 2, vi skal straks lese bok. Heng på.

Skiftende bris I dag på kysten periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris og I kveld vestlig bris. Tilskyende fra vest og fra I formiddag regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten periodevis liten kuling, periode med regnbygge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader. Yeah, Arsha baby.

0: 12 timer på telefonen istedenfor.
1: Ja, men nå
0: på video.
1: Nå jo alle eller vi halvparten av 9. klassingen en analfabete, så det hva vi kalte det I går, fungerer en analfabeter. Så de, jeg tror ikke de har lest en bok, Frode, altså det nok så trist, men det
0: nok... vil jo Venstre gjøre noe.
1: Ja, de vil, altså, men nå det blitt populært igjen da, Frode, heldigvis. Men det nok ikke med, blant ungdommen. Oi, sånn. Ja, det nok ikke blant ungdommen, Frode, dessverre. Okay.
0: Ja, men det kan bli.
1: Hæ?
0: Det kan bli, for at jeg hørte Venstre da, vil gi gavekort på bøker til alle skoleelever.
1: Ja, det kunne vært noe.
0: 450 kroner. Kan jeg jo bare litt redd for at det blir mor eller far I huset, så sier, kjøp den boka der, for den jeg lyst til å lese. Og så fortsetter de å være på TikTok, mens ja. Foreldrene leser bok.
1: Kan det byttes inn I sjokomelk og tolleres?
0: Jeg tror ikke du finner noen sånn bokhandel som selger det, men...
1: Min mor var fin, vet du, for hun var nok så frittalende, så hun lurte jo... hun var veldig sånn klar I talen, min mor. Hun var jo på apoteket og lurte på hvorfor ikke de selgte rundstykker og kaffe der.
0: Ja.
1: De må jo vente så himmelen. Jeg
0: er relevant å spørre.
1: Ja. Mm. Jeg må jo sitte og vente I lange tider. Jeg skulle ha hatt noen rundstykker og ja. Noe...
0: Et lille kafé,
1: ja. Ja, men kan du holde på den tanken om rundstykker og kaffe? For det en ny sak som vi må faktisk snakke om, som dukket opp I hodet mitt nå.
0: Ja, ja.
1: Nei, det handler om bøker, Frode.
0: Ja, men bare for å avslutte det med, for det var sikkert ikke det du skulle innom det med gravkortet. Men det må jo være en sinnssyk kamp. Og mange med sånne bokhandler har du nå. Du Nordli, og så har du forskjellige typer.
1: Ja, du...
0: Jeg husker navnet
1: ark.
0: På dem.
1: Ark har du.
0: Ja, den, tenk på den avtalen de vil få, de som får den med å levere gavekort til alle landets skoleelever. Ja, det store verdier.
1: Ja, det det.
0: Wow.
1: Men de ikke redde for å bruke seg når det går under litt sånne kulturelle ting.
0: Nei.
1: Men det kulturelt å lese en bok da? Altså går Jo Nesbø-bøken inn I det kulturelle eller bør du helst lese ting du blir smart av
0: Nei, du kan vel ikke som ellers I livet en grei kombinasjon
1: jo, må
0: og samme mat og alt en grei kombinasjon av ting
1: ja, ikke det viktigste du leser bruker hodet ditt til ja. Litt sånne ting jeg tenker at jeg har hatt et sånn hårete mål om å lese en Hamsun-bok før jeg dør
0: det har vært lenge, men det kommer aldri I gang
1: nei, jeg gjør ikke det
0: men du vil jo aldri bli ferdig
1: nei Men det fordi at folk har sagt det at de som har prøvd å lese Markens Grøde, eller Pan, eller Sult, eller et eller annet sånt, og de sier det helt forferdelig kjedelig.
0: Ja.
1: Det som å se maling tørke.
0: Ja.
1: Og Jakob Sellanrå, eller hva han heter for noe, eller I Markens Grøde, eller det så for det.
0: Da kan du heller male, og så kan du sette deg I stolen, og så kan du lese Jo Nesbø og se maling av tørke ja, samtidig som du leser Jo
1: Nesbø. Jeg skal anbefale en bok til folk. Les Panserhjertet av Jo Nesbø, ja. Og du blir fanget fullstendig. Den beste boken jeg har lest I hele mitt liv, og jeg har lest hundrevis.
0: Aha.
1: Men nå står folk I kø.
0: Okay.
1: De skal lese Lars Saabye Christensens Kjøkken.
0: Ja, ja.
1: Den boka der.
0: Det kokebok?
1: Ja.
0: For da kan jeg stå I kø?
1: Det tror jeg ikke.
0: Ja, ok.
1: Du hadde ikke stått I kø for en kokebok, Frode.
0: Jeg kom litt an på.
1: Du har stått I kø for sånn, hva kan lages I airfryeren.
0: Ja.
1: Det litt mer oss.
0: Ja.
1: Men det 1100...
0: Jeg brant meg på airfryeren her om dagen.
1: Jo, ja, nei, men Frode...
0: Jeg brant sår.
1: Hva du hadde oppi da?
0: Nei, jeg skulle
1: ha... Bommes?
0: Jeg husker helt om det var det, eller om det var det. Jo, det var nok det. Så skulle jeg ta ut den der, og sånn her, jeg skulle dytte den inn. Jeg skulle bare flytte på noe, jeg skulle bare skyve innover litt og bevege litt på det. Så
1: kjøp. Brant du det?
0: Brant meg på erfaring.
1: Det vondt å brenne seg, altså.
0: Nei, men det var bare en apropos.
1: Ja, boka til Lars Saabye Christensen, Kjøkken, står det 1100 I kø på Deichmann for å lese.
0: Alle, ja.
1: Og Roy Jacobsens Delirium.
0: Ja. Men dette er jo da utleie, det jo ikke kjøp.
1: Nei, dette utleie, de skal ja. Lese, de skal
0: dette
1: lese.
0: Dette måtte jo være lykke for en forfatter hvis de sto I kø for å kjøpe boka.
1: Ja, det kan du si altså. Delirium av Roy Jacobsen har 3,5 års ventetid I Stavanger.
0: I alle da.
1: Så det populært å lese bøker igjen, Frode. Altså hos enkelte da, 500 som står I kø for å låne den boka der. De har økt nå med, de har økt med 10% siden fjor. Det på vei opp, Frode, det populært å lese igjen.
0: Ok.
1: Og de mener
0: det en dårlig deal for forfatterne at det utleie
1: ja, men de mener det det viktig med bibliotek nå I en dyr tid
0: ja.
1: Og det jo noe med det da
0: ja, det
1: sant nok. Så det gode tider for jeg vet ikke hvordan det forfatterne som har bøkene sine på et bibliotek om de får noen royalties for hver gang de blir leid ut
0: ja, ikke peiling hvor lenge siden du var på bibliotek
1: det lenge siden
0: ja, for det var meg også
1: Ja,
0: sykt lenge siden
1: og når jeg har tatt lånekort på biblioteket og vært og lånt meg bok ja. Ja. Det lenge siden

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: true. Hva er det som skjer på Holsnøy I Nordhordaland for noe?
1: Eller det Halsnøy?
0: Nei, det står Holsnøy. Halsnøy vel på Vestlandet, ikke det?
1: Jo.
0: Men dette, ja, men dette var jo Nordhordaland, ja, sant det? Men det står Holsnøy.
1: Ja vel.
0: Halsnøy, jeg vet
1: ikke. Hva skjer det?
0: Samme kan
1: det
0: egentlig være.
1: Ja, det helt samme det.
0: Det skjer hva for noe der oppe.
1: Er det artig?
0: Vi har stanset en bussrute der.
1: Har de stoppet en bussrute?
0: Ja, og det etter at et bussvindu ble truffet et prosjektil.
1: Nei, skyter de på
0: folk? Det sjette gang at en fyr har skutt på bussen.
1: Hva I alle dager? De må jo få lagt den I særlighet.
0: Og hver gang så det ruta rett bak sjåføren som ble truffet et prosjektil.
1: Det betyr at han kunne egentlig ha truffet sjåføren hvis han ville.
0: Ja.
1: Er den som ligger I kjøkkenvinduet bak gardinen?
0: Og... Ingen annen. Som Pål Prestund, som sjef for busselskapet Vys I avdeling I Nordhordaland, sier at han mener nok at det noen som har skutt mot bussene, men han vil ikke kommentere hvem som har skutt, eller hva vedkommende har skutt med. Men I går så opplyste politiet at en mann I 40-årene pågriper saken. Det var jo et under at han ikke var I 50-årene, vil du si.
1: Ja, som alt annet.
0: Ja.
1: Men det jo kjempeskummelt.
0: Men for... Hva det som skjer med folk?
1: Nei, men folk altså. Vi lever jo I tid hvor... Men har det alltid vært sånne galninger? Jeg har sikkert alltid vært sånne galninger.
0: Nei, men det aner meg at det kanskje noe sånn luftgiver, for at vindusruta ble bare sånn, ble bare pulverisert.
1: Ja,
0: så jeg vet ikke om prosjektilet kom inn gjennom, gjennom vinduet.
1: Ja, det som kalles en magetrøst.
0: Ja, det kan du si, men jeg bare tenker... Hvorfor?
1: Nei, det kan du si, altså. Det som ligger I vinduesposten når elveruta kommer forbi,
0: ja.
1: Og så skyter på bussen.
0: Ja, selskapet stanset I går kveld all busstrafikk mellom Espetveit og Oddland, inntil videre.
1: Fordi at... Ja, de
0: Fordi at sjåføren synes det stor belastning å kjøre der. Kan du forstå det? Hvis det at seks tilfeller en buss som blir beskutt.
1: Tenk når han begynner å nærme seg.
0: Ja, det det skjedd før.
1: Stålsetter du det.
0: Ja.
1: Nå smeller det snart der,
0: ja.
1: Og så gjør det det.
0: Ja.
1: Nei, dette var jo skummelt. Men har de fått klarhet til at det han de har tatt nå?
0: Jeg vil jo tro det. Altså, det har stort sett vært få eller ingen passasjerer heldigvis I bussene når prosjektilet har treffet. Nå selvfølgelig Vida glad for at politiet kommer videre I saken og det dyrt da, et bussvindu skal du erstatte det, koster rundt 30 000 kroner
1: ja, men det vel en annen sak som burde bekymre mer enn det
0: jo. Men nå har de I hvert fall overlevet all GPS-data og videomateriale I bussen til politiet da. Og politiet ser naturlig nok alvorlig på dette det jo ikke bra Det jo en fyr her som trenger hjelp.
1: Og så det liste når bussrutene skal utdeles på morgenkvisten. Ja. Og du, Knut, du tar rute 11 forbi. Ja.
0: Nei! Og så ser jeg for meg den der 40-åringen som sitter på gården sin oppe i Nordhordaland der, som sitter og følger med på denne Vy-appen og ser på den bussruta. Da kan du se på kartet når du kommer.
1: Ja.
0: Nå tar jeg en slupp kaffe, og så går jeg ut om 5 minutter for denne bussen der.
1: Og så knekker han opp I børsa, og så lefser han til.
0: Hjelpes!
1: For en gjeng, jeg må håpe de har tatt den nå. For det jo ikke artig å være bussruta.
0: De har tatt den, så vi håper det riktig.
1: Står det noen passasjerer ombord etter hvert?
0: Nei, for det vært mindre og mindre passasjerer, tror jeg nok.
1: Det ikke så rart det.

0: Og vi skal prate litt om flytrafikk, for det at vi har jo sagt det, vi er jo glad I fly, så vi håper jo sånn sett at flytrafikken der, men I hvert fall så har vi jo alltid sagt det at det noe de virkelig burde ta for seg når det gjelder miljø, så er det jo transport på sjøen og flytrafikk.
1: Flytrafikken, ja.
0: Men den vil de liksom ikke røre, for det at den må vi jo ha. Den så viktig at vi kan ikke la miljøet komme inn I bildet der.
1: Det nå litt dobbeltmoralistisk det da, tenker jeg.
0: Ja, men det som litt morsomt, det NRK faktisk som ringer en sag I dag om Kjevik Lufthavn. For politikere kjemper jo for at det skal bli mer aktivitet på Kjevik, og ønsker jo at den skal bli brukt mest mulig.
1: Gjør politikere det, ja.
0: Men det som er med Kjevik, blir det opprettet en ny flyrute, så jo en liten stund. Og så blir hun ulønnsom, og så blir hun lagt ned igjen.
1: Ja, det nok så rart det der, Frode, fordi at Stavanger har mye større utvalg av flyruter enn Kjevik, altså.
0: Ja, men det er jo Stavanger en stor by, og en oljenasjon og alt det, oljenasjon skal du høre, oljeby og alt det der, og mye trafikk sånn. Men det jo mange andre småflyplasser som har mye større rutenett.
1: Ja, det
0: ikke nødvendigvis så mye mer passasjerer.
1: Ja, men Torp, for eksempel, Sandefjord.
0: Ja.
1: De flyr jo alle veier.
0: Nei, jeg fascinerer oss. Men det som paradoks I dette da, at jo politikerne kjemper for flyplassen, samtidig som har tilsatte I Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har regler om å unngå fly om de kan.
1: Ja.
0: For der det plutselig et miljøperspektiv. Men de vil kjempe for at det skal bli flere fly, så det blir mer utslipp.
1: Det ikke godt å bli enig med seg selv der.
0: Ikke dette litt sånn selvmotsigende?
1: Jo, det jo det. Mm. I det ene øyeblikket så taler de for flytrafikk. Ja.
0: For jeg kan lese sånn ordrett hva det står. Tilsatte I Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har regler om å unngå fly om de kan. Reglene lavt for å redusere utslipp.
1: Ja.
0: På samme tid jobber politikere for å bedre flytilbudet ved Kristiansand Lufthavn Kjevik. Som du da vil øke.
1: Hva tenker vi om det?
0: Ja, kan du si. Nå vil flere partier endre klimareglene for å få flere til å velge flyplassen.
1: Ja, men det ikke helt på nett om seg selv det.
0: Og NHO I luftfart de mener at den kan kjøpe klimavennlig flyreis
1: det
0: liksom, ikke dette levende det jo rart her,
1: ja,
0: Norge
1: det. Og hvis man da spør ja, hva foretrekker du av reisemåte? Ja. Jeg foretrekker fly, sier
0: ja.
1: Folk
0: ja.
1: For det anbefaler jo politikerne ja. At de skal gjøre
0: ja.
1: Av og til, men altså, når ikke de anbefaler det motsatte
0: så tar vi fly mens de tar buss ja. For å redusere utslipp.
1: Ja, det er noe
0: rart. Men kanskje de kan være med å redusere utslipp sånn at vi kan fly?
1: Ja.
0: Det kan jo være noe godt I det da.
1: Det var bare litt rart.
0: Ja, det er mye som rart.
1: Det ikke godt å snakke for noe du imot.
0: Nei. Det er,
1: og omvendt.
0: For å si det sånn, I det grønne skiftet, så det er mye positivt, men det fryktelig mye rart.
1: Mye rart som
0: ikke helt henger liksom på greip.
1: Vanskelig å forstå, se
0: ja,
1: på.
0: Ja, det sant. Men nå skal vel ikke vi forstå alt heller.
1: Nei, men vi gjør som politikerne. Ta et fly.
0: Det vi gjør det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dagens lunsjmix er ferdig med å bli historie, og det, ja. Om det går inn i historiebøkene som en absolutt høydere, det jeg litt usikker på, men det var, vi kom jo gjennom det.
1: Jeg synes det gikk veldig greit, jeg trodde. Ja. Det var ingenting gærlig. Det er klart, alt kan bli bedre.
0: Ja, det kan det, men vi har jo igjen liksom åpnet litt for denne ideen om et politisk parti.
1: Ja, vi har jo det, altså. Så, men den har liksom aldri vært lagt helt død.
0: Nei, det er ikke det, så det er kanskje noe vi kommer til å jobbe litt videre med.
1: Ja, men vi må ha folk under oss til å gjøre ting for oss.
0: Ja, vi må det, og så må vi sørge for at de sørger for at vi kommer inn i de rette debatterne og unngår de andre.
1: Ja, ja, de bør vite hva vi ikke bør snakke om, for ja. De som hører på seg en stund, de vet at vi må i hvert fall ikke snakke om det.
0: Ja.
1: Stakkars, tenker de. Men vi må hjelpe, du.
0: Ja, det.
1: Får vi se, men jeg skal love deg at det her skal brukes penger, og de, folk skal ha det godt.
0: Ja, ja, ja. Men vi er nok ikke i gang med det partiet neste uke, så på mandag skal du ikke se vekk for at vi er tilbake igjen, som oss vanlige.
1: Ja. Ja.
0: Så ikke, men, for, ikke forvente å se oss i TV-debatt på mandag, liksom.
1: Vi er ikke i debatten med det første. Nei. I morgen så brenner Vålerenga
0: kan vi, syke. Kan vi gå inn på sånn sørlandskvote da, med Steinar Suvatnet? For at, ja. Det er jo en sørlending som er...
1: Vi kunne jo det.
0: Han bør jo blant debatten ha sånn sørlandskvote.
1: Vi kan be han om å være og trå varsom med oss.
0: Ja, ja, ja. For si? Du trenger ikke gi så mye oppmerksomhet til oss. Bare hvis det er noe snakk om skatt, så kjør på.
1: Bare hvis det snakker om pengebruk. Ja. Det liker vi.
0: Mm. Ja.
1: Vi det var jeg sa at i morgen når vi er tilbake igjen, så brenner Vålerenga kirke, for det gjorde 79, det handler om dagen i dag. Det skal vi ta i morgen.
0: Ja, ikke for mer om dagen i dag i morgen, altså.
1: Ja.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Vi får vel bare I gang da, på denne dagen som vi torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Jeg håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer fremover og håper du med. You'll see.

0: Det 17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Edirle som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones-hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak mål og late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250.000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg bare sier det med en gang, jeg. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for moroskyld, og egentlig ikke har behov for trevent, så det bare å sende den over her også. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen I år 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de pengene. Da.

Dagens uttrykk egentlig et gammelt ordspråk, men det brukes fremdeles ganske flittig. Den må tidlig krøkes som god krok skal bli. Det hører jeg ofte, eller I hvert fall bare tidlig krøkes har på en måte bare blitt, ja hva skal man si, forkortet en god del, og så brukes den kanskje mer I en humoristisk setting nå enn I den originale formen. For det betyr jo at den må lære seg noe tidlig dersom man skal bli dyktig til noe, og det eldste kjente kilden på den må tidlig krøkes som god krok skal bli, det fra en dansk ordspråksamling fra 1506. Så vi har nå hatt dette ordspråket her en god stund da, selv om det har blitt litt kortere med åra, men tidlig krøkes, det brukes fremdeles, og det jeg glad for. Det et ganske artig ordspråk da, så vi får takke danskene for den.

midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

Vi skal inn på influensaforskning, og det noe som tyder på at menn blir sykere av virusinfeksjoner enn kvinner, og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har. Og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til gjengjeld så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, og det klart at hormoner kan spille en rolle i tillegg til livsstilen. Og nå det en studie som forskere ved University of California i Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det forkjølelse eller influensa.

er det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Dissen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer I immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

TikTok kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking, for eksempel. Hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar hun en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingen Grimstad Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft, hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet. Da. Det kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker, det lurt, men vær forsiktig med middelet du bruker.

Hvis du har bursdag I dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag I dag, spilte Aladdin I refilmingen av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten I Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte I Grey's Anatomy, blant annet.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hove I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland 19. september klokken 19.00. Håper vi ses.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

0: Den 17. september verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetningen som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste blant annet, beredskapsliste, sørg for at den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til.
1: It's a major move right here, baby.

Det sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortzonen. Du advart og har bare å manne eller kvinne deg opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. September. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

I USA så det gjort en studie nå, for det så mange som 191,000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, i hvert fall i de tidlige år i følge denne studien her, og det jo også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid da med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barna

utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen, har forskerne i denne studien slått fast.

En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen, selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn i tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet i familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon i debatten.

0: gang tenkt, åh, skulle jeg hatt en medisin for å unngå alt det her stresset, for stressnivået, det jo farlig for helsa det, men det finnes noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt, det helt gratis, og så det vår egen naturlige medisin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter I løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le lite grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne I kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, Digit. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

En god latter forlenger ikke bare livet, som sitatet sier, men en god latter vår egen gode medisin for å senke stressnivå eller kortisolnivå i kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Det mye stress og humøret begynner å synke, så det bare å le lite grann, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere I stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode før man stuper ned I arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som jeg startet med. Og I dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige intense blågrønne fargen til rødt I det den dør, altså algen I det algen dør, så blir havet rødt lite grann, og derav har vi Røde Havet

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du med her. Det ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen. To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her i morgen når det fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det!

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder att alla stämmer i det svenska valget nu är upptalt och att samtliga 6626 valdistrikter är färdiga upptalt. Socialdemokraterna blev största parti med drygt 28%. Kristersson ber riksdagens president starta processen för en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdagen er over oss. Vi har gjort oss ferdig med cupkamp på Måse Moen i går. Vi skal prate mer fotball etter hvert. Men
1: det
0: var
1: artig.
0: Ja, det er artig med fotball. Ja. Fotball er gøy. Vi skal ha to timer til rådighet. Det er lunchmix.
1: Det er i hvert fall trivelig. Vi har litt å prate om i dag.
0: Ja, det.
1: Det har vært i begivenhetsrikt. Ting skjer.
0: Ja, da.
1: Og vi er på plass.
0: Vi er på plass.
1: Du har litt sett noe gøy på dagen i dag, da? Jeg har rett og slett sjekket
0: litt dårlig i dag, så jeg har ikke helt kontroll. Ja. Men et eller annet blir det nok som vi kan ta fatt i, så det skal du få om for straks. Bare litt musikk og litt vær og sånn, så er vi tilbake.
1: Ja, det blir bra det.

Skiftende bris I dag på kysten, periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris, og I kveld vestlig bris. Tilskyene fra vest og fra I formiddag regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten, periodevis liten kuling, periode med regnbyge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader.

0: Dagen i dag innebär att Dovrebanen blir öppnat.
1: Ja, nu ser jag ju i nyhetsbild idag att det fare för strejk hos lokförarna.
0: Är det?
1: Ja,
0: du, apropå det. Ja. Jag ska det ja men det är det jag kör ju kökdagar lika väl.
1: Alltså, nej, det var det jag mente. Det noen som kommer til å merke forskjell.
0: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Det samme, jeg så en rar sak tidligere denne uka, fordi at jeg så plutselig at en streik blant alpine, eller sånn skiansatte, de som driver sånn skisenter.
1: Og ja, hva?
0: Den var avverget.
1: Jaha.
0: Så jeg tenker, men de har jo fullstendig misforstått. De må jo lære NRK og sånne ting. Når streiken og det behovet.
1: Må jo legge det til påske.
0: Ja.
1: Ikke nå.
0: Det jo helt totalt feil.
1: Hvem bryr seg om det, liksom?
0: Nei.
1: Altså skiinstruktører og ja. de som sitter i, og styrer heiser
0: og så skal de være streikevakt så må de stå ut for et skisenter som ingen har noen forhold til på denne tiden.
1: Nei, ingen ser det nå.
0: Nei. Ikke det var veldig rart?
1: En eller annen bærplukket som går forbi.
0: Hvorfor står du her i gul vest?
1: Nei, vi jo i streik. Det var rart, tror jeg.
0: Ja, veldig rart.
1: De har ikke skjønt det.
0: Nei.
1: Alta, stillaksjonen i Alta, husker du det? Da de gjorde seg tung.
0: Ja, jo, de ser veldig tung.
1: De skulle bygge ut Alta og Kautokeino var straget i 1980. Nei, 1979 var det.
0: Og så var jo politiet fremme med sånne svære tenger, vet du.
1: Ja,
0: og klippet opp.
1: Jeg husker jeg sa at de bærte en sånn en same eller noe ombord i en sånn svarte maja der.
0: Mm.
1: Og da sa han, jeg gjør meg tung!
0: Ja, ja, ja, det er fantastisk.
1: Jeg gjør meg tung!
0: Det er så bra.
1: Det var i 79 da, og så hadde de en sak som vi snakket om innledningsvis, tror jeg du og meg. Denne her greia i Libanon for et par år siden.
0: Mhm.
1: Når det var flere tusen personsøkere av alle ting som går i lufta.
0: Mm.
1: Altså en koordinert terroraksjon.
0: Ja. Det er litt sånn som vi snakker om 9-11, altså tvillingetårnene. Det blir på en måte feil å kalle det spektakulært, men det var jo helt absurd at det skulle være mulig å få til en sånn terroraksjon. Det samme med de personsøkerne i Libanon, der det var en god del som ble drept, og mange som ble skadet. Fordi at
1: det var mange faktisk.
0: Historia står på NRK i dag, det innebærer en kar i Norge som var med på dette her.
1: Ja.
0: Og som bare forsvant etterpå. Han tog fly ut av landet i det de begynte å eksplodere, og siden har ingen sett han.
1: Du verden, altså.
0: Så her var det mye rart som skjedde, og bare det at de fikk inn de der personsøkerne i sentrale personer i Spoller, det er jo helt, helt absurd.
1: Tenk at personsøkere skulle være tema i 2024.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, har du spørt en generasjon Z om de vet hva en personsøkere?
0: Mm.
1: Det vet de jo ikke de.
0: Nei.
1: Men altså for to år siden, Frode, på dagen i dag, så gikk de i lufta sammen med en haug med walkie-talkie og noe greier.
0: Men i de kretsene der med sånn bajaser, vet du, så er det personsøker og dømme i telefonene.
1: Ja, det er det.
0: Da skal du helst ha telefonene som det ikke enda finnes noe slags nett på.
1: Ja, og en personsøker, vet du.
0: Mm.
1: Jeg skulle lure på hvor de har fått tak i det igjen.
0: Ja, ja, det er fascinerende.
1: Men det var mange som omkom i disse eksplosjonene der.
0: Mm.
1: Mange.
0: Eller så var det ikke mye gøy da, vil jeg si.
1: Nei, det var kjedelige greier, du.
0: Ja. Av bursdag i dag kjempekjedelig Bjørn Rune heter han Gjelsten, kan vi jo ta med oss
1: ja, Bjørn Rune
0: en av de første Molde-investorene
1: ja.
0: Jeg vet ikke om han er med nå men født i 1956, han begynner å bli godt voksen han nå,
1: ja, han gjør det snart
0: ja, da, tiden flyr. Nils Arne Eggen er jo ikke blant oss lenger han gikk bort for 4 år siden men han var jo, hadde bursdag i dag.
1: Vi må jo ta med oss den hendelsen i 1944, den synes jeg var verdt å ta med seg, for det er så godt skrevet.
0: Mm.
1: Ja, det britiske bombeflyet Lancaster BP-416, som var på vei tilbake til Storbritannia etter å ha angrepet Tripitz, båten Tripitz.
0: Okay.
1: Og så står det, men styrtet i syningen i Nesbyen?
0: Oi.
1: Det var endelig ikke på den turen, altså. Nå hadde jeg hatt et vellykket bomberaid, og så greide jeg å styrte...

0: Vi må prate litt fotball, for i går så var både du og jeg på Måsheimoen, og så Vindbjart nesten slår ut Start. Vi, jeg sa det jo på dagen, jeg blir ikke overrasket hvis Vindbjart vinner.
1: Nei, det var, jeg må si det, at det var imponerende. Vindbjart møtte opp på arbeid, altså.
0: Ja, men det var som jeg pratet med Stefan Gissel og sånn litt tidligere i dag, det var som han sa, det er litt sånn typisk i de runder der med køppen, for det så han jo i går, både Brann og Rosenborg, det var jo helt på slutten av kampen, ja. så lå de under. Men de klarer å snu det. Så det er noe med at de lagene kjemper jo for livet for å prøve å få en cup-sensasjon.
1: De gjør det, vet du.
0: Og så er ikke kanskje elitserielagene helt koblet på. Og så
1: de har den ekstra tyngden som trengs da, for å roe de i land. Og det,
0: så har de kanskje noen ekstra gode folk som de kan sette inn på som mot slutten og sånn, hvis de skulle knipe.
1: Hvis det skal være streng, så fikk jo Start en straffe. Men det gjorde jo ikke Vindbjart. Kanskje det burde være en straffe der, men nærmere ettersyn.
0: Det var for å si det sånn, jeg synes det var flere hendelser inn i de 16 meterne som var litt rare, men det kan det så være.
1: Ja,
0: Start fikk jo en som så tydelig fra vår vinkel som er straffe, som ikke ble straffe. Så,
1: ja, det.
0: Så det, jeg synes det var der man så kanskje det greier med VAR,

0: sånn innimellom i hvert fall. Det er ikke alt man kan være glad for med VAR, men akkurat sånne ting som dommerne ikke ser for den står på en annen plass, kan være av og til greit.
1: Ja, de hadde jo en incidens med brann i går, hvor de fikk en straffe de i hvert fall de aldri skulle hatt.
0: Nei, for da lå de vel til og med under.
1: Ja, de gjorde det, det var en-en-målet, de synes. Og han som lot seg felle der, han sa jo det etterpå at det var sleipt gjort, men fotball er fotball. Man gjør alt for å vinne, og sånn er det jo da. Men det jeg savnet i går, det var storskjerm og reprise.
0: Ja.
1: For det var noen hendelser der som jeg
0: ønsket. Du kunne tenkt å sette om igjen.
1: Sette om igjen, for å se hva det var. Nei, men det er morsomt, det er veldig morsomt. Det var over 2000 tilskuere på Måsebo.
0: Fantastisk ramme rundt av klubben, Vindbjørn, har gjort en fantastisk jobb med å skabe god stemning. Og ikke minst den 12. Vendøl da.
1: Ja, de
0: sammen. Som har skjert ifra biffen.
1: Ja, det er morsomt. Altså i byen så går det jo fra lånsida ned, og vi går fra biffen.
0: Ja.
1: Artig da. Det er sikkert mange hese venner det der i dag.
0: Ja. Så traff jeg jo deg på slutten av kampen, og så sa jeg det jo ikke noe, hvis jeg reiser hjem, for du skal jo bare se hjem og se United tabe, for da var det ikke Liga-køppen i går.
1: Liga-køppen mot Brighton,
0: ja.
1: Og det gikk jo så måtte vi gå, men det så jo ut som det skulle bli en alldeles fortreffelig aften.
0: Ja, for når jeg var inne etter 20 minutter og så på resultatet, så tenkte jeg, åja, ok, jeg har kanskje bommet litt i min påstand.
1: Nei, du har ikke det, sånn, for de som kjenner Manchester United, sånn som jeg gjør, ja, de vet jo at om du leder 2-0, det spiller ingen rolle. Det bare gir vi fra oss.
0: Du taper til slutt.
1: Du taper til slutt likevel. Og det er liksom, du har en Michael Carrick som står på sidelinjen og klør seg skjegget og tenker, hva gjør vi nå? Og det er jo litt sånn solskjær-effekten.
0: Det er same story again, altså.
1: Ja, det er det, altså.
0: Vi har sagt det så mange ganger, Åge, de må ikke ansette manager.
1: Nei, de må ikke det.
0: De må ha midlertidig manager.
1: De må være på
0: tiltak. På evig tid.
1: De må være på tiltak, Frode.
0: Ja, det var det.
1: De må ha en kontrakt som går fra uke til uke. Da går det best.
0: Ja, ja.
1: Eksperten sier jo det at han er i ferd med å få den solskjær-smaken, og at han er i ferd med å miste litt taket på det. Den effekten som var, den er i ferd med å forsvinne. Men det må være noe fundamentalt steinhakkegale når du greier å gjøre dette hver gang. Hver eneste gang.
0: Ja, det er rett og slett fascinerende.
1: Ja, de gikk jo, de leder 2-0 etter 10 minutter.
0: Lige fascinerende som så ser brannen sin kollaps plutselig.
1: Ja, det er veldig rart altså, men det er fotball, det er sånn det er. Og det er jo tunge dager, har vært lenge nå, å være United-supporter.
0: Ja. Jeg lever jo på i rosa sky, for dette er jo mitt lag, jeg er jo i spansk fotball her, så jeg har jo holdt med Barcelona i alle år.
1: For et lag.
0: For et lag de har nå, det må jeg si, selv om jeg er litt inhabil her, så må jeg si for
1: jeg applauderer jo god fotball når man ser det, og nå er Barcelona så god at det er helt skummelt.
0: Ja, det var helt
1: de vinner 7-2 i går.
0: Og de to målene de slapp inn, det ene var jo en kjempekeeper-tabbe av reservekeeperen til Barca.
1: Han fant ut at han skulle være Ronaldinho i en periode der. Ja. Det gikk dårlig.
0: Han er en så morsom karakter at han blir fort tilgitt.
1: Ja, men jeg tenker likevel at hvem skal slå Barcelona nå?
0: 7-2 til slutt i går.
1: Ja. Hvor mange mål har de skårt nå?
0: Nei, det begynner å bli fryktelig mange, for det at det fører dette her. Altså. Før dette her så hadde de jo en sinnssyk målforskjell i går, og så ble det jo noe mindre etter kampen i går. Så Barca ligger på topp av tabellen med 6 seire etter 6 kampe, og 28-6 i målforskjell.
1: Ja, de skårer mye mål. Slepp inn lite.
0: Skårer fryktelig mye mål.
1: I dag er det Liga-cup igjen. I dag skal jeg sette en 50-lapp på Norwich mot City. De skal møte City i dag i Liga-cupen.
0: Ja.
1: Da skal jeg putte en 50-lapp på Norwich, for der kommer det litt av Liga-cup-bombe i dag. Ja. Det må de gjøre, så jeg får litt plaster på såret her. Såret mitt, Manchester-såret mitt.
0: Skal du høre rekke til Barcelona på de 6 første?
1: Ja.
0: Første kampen, 5-0. 2-0 i andre. 5-2 i tredje. 5-0 i fjerde. 4-2 i femte og 7-2 i sjette.
1: Ja, det er jo håndballlag.
0: Ja.
1: Det er jo håndballresultat for det.
0: Det er det. Nei, men er det noen andre kamp enn City da? Er det noe annet gøy? Nei, det er bare den. Så er det Europa League da. Lillestrøm skal vel ut i kamp i dag. For sats på at de har rettet opp, ordnet opp denne her borteseksjonen. Fordi at den klarte jo Vålringa å ødelegge.
1: Ja, det gjorde
0: jeg.
1: Ja.
0: Så får jeg håpe at de får et toalett å gå på de får bortsupporterne som kommer da.
1: Hva skjedde der? Jeg vet jo at det er en sånn greie med Lillestrøm.
0: Nei, men det må jo tas noe oppgjør med tingene i de der forskjellige supportergjengene.
1: Kan ikke ha det sånn.
0: Nei, kan ikke ha det sånn.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Don't worry. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Kan vi slå et slag for Åshild? Åshild Ure?
1: Åshild Ure.
0: Uren Luren.
1: Hva er det med Åshild?
0: Hun er grunneier på en plass som heter Holmvåg.
1: Ja.
0: Eller er det Holmåk? Ja. Hun mener bestemt at plassen heter, skal hette, som han har hett i over 100 år, Holmvåg.
1: Ja, det, vi er der, ja.
0: Men nå har staten tredd navnet Holmåk over hovedet på de fastboende.
1: Kan ikke gjøre det, vet du.
0: Nei, det går ikke.
1: Hva sier Sylfest Lomheim?
0: Det kan du si. Kartverk og språk, ja, språkrådet mener faktisk at Holmåk er rett skrivemåte etter stadnavn lova, mellom annet av omsyn til språklegg, opphav og kulturminne.
1: Ja.
0: Ure, altså Åshild, mener at staten ser bort fra lokalbruk, minne og identitet, og sier at familien Hosin aldri har brukt navnet Holmåk.
1: Men hvorfor gjør de det da?
0: Nei, altså Steigen kommunestyre, det er Steigen kommune der, vet jo i 2018 at de ønskte å beholde Holmvåg, men protestene ble avvist. Ordføreren Åse Refsnes mener staten overstyrer lokalsamfunnet og vil ta saken opp politisk.
1: Ja. Ja. Kartverket da, som sier at saken skal vurderes, men det måtte de gå i krig på dette her, kartverket?
0: Nei, og jeg tenker, er det rart det er krig?
1: Nei, det er ikke rart det er krig.
0: For hvis staten skal bruke tid på å bestemme om Holmvåg skal være Holmvåg eller Holmåk,
1: ja, men
0: hvis det skal føre til en konflikt innan, når alle som bor der mener at det bør hette Holmåk,
1: ja, kommunestyret
0: mener at det bør hette Holmåk,
1: ja.
0: Nei da!
1: Vi skal skifte. Vi skal bytte, for det at vi synes at det er artig å bestemme.
0: Ja.
1: Det er noe av det verste jeg vet, Frode. Det er folk skal bestemme kun for å bestemme.
0: Og så tenker jeg, har ikke staten andre ting å holde på med som er viktigere enn dette tullet her da?
1: Tydeligvis ikke da.
0: Nei, for hvis de har brukt Holmvåg,
1: Holmvåg
0: selv i alle år, hvorfor skal de da bli tredd på noe annet? For det er et kartverket og språkrådet mener at det er feil det de sier.
1: Ja, men det spiller ikke en rolle for kartverket, vel?
0: Nei, ja, det kan jeg forstå, for de må jo ha et navn på kartene da.
1: Ja, men det hadde...
0: Men hvorfor skal de til å forandre alle kartene? Hvis det, eller står det kanskje Holmåk i ugangs mot det? Ja, men nei, jeg skjønner det bare ikke. Jeg synes bare det er rart.
1: Så de velger å ta ned altså Holmvåg-skiltet og sette om Holmåk?
0: Nei, for det, at det står egentlig Holmåk på skiltene.
1: Det er ikke noe de har satt opp i siste dette her da?
0: Ja, det kan godt være forresten at det er mulig de har hevet opp nytt på nytt, ja. Ja, nei, jeg kjenner bare å bli litt matt hva staten skal
1: blant. Skal de bruke penger og tid på
0: dette? Er det dette skattepengene mine går til?
1: Ja, folk altså. Ja.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Kapital har kommet med sin rikingliste igjen. Nå det lista over landets rikeste personer, inkluderer både nordmenn i Norge og utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap.
5: Ja vel, er det dukket noen nye navn, du, bortsett fra laksekonger og Røkke og Gjelstad og Gi?
4: Ja. I motsetning til de årlige skattelistene, så forsøker Kapital å kartlegge de faktiske verdiene til landets rikeste.
5: Jaha.
4: Og så samler de en familie under ett da. Så det Jon Fredriksen som troner på topp, 325 milliarder.
5: 325 milliarder, ja.
4: Og han ligger et hav foran Torstein Hagen på andre på 210.
5: Ja, fortsatt mye penger da.
4: Og så han et hav foran Røkke igjen, som på 84,3.
5: Ja, han ikke bikket 100 milliarder en gang.
4: Nei.
5: For en amatør.
4: Ja, ja. Han må jo begynne å tjene de pengene.
5: Ja, han må begynne å ta sokka i skoene igjen.
4: Ja,
5: han
4: må det.
5: Kanskje går en sånn da.
4: Og Reitan, som viser at dagligvarer er en god ting, 83,75.
5: Ja.
4: Og så kom det litt sånn ukjente folk før vi kom ned til Johan Andresen ligger på lista, Gustav Witzøe ligger på en 8. plass,
5: ja.
4: 51,4, og så har du Petter Stordalen på en 9. plass med 32
5: milliarder. Ja, de har peng.
4: Ja, de har peng. Så jeg tror ikke nødvendigvis strømpris og dieselpris er de som ligger høyest på prioriteringslista og protesterer på.
5: Antagelig ikke, og så ligger jo...
4: Ja, vel, den er formueskatten.
5: Ja, antageligvis, men Jon Fredriksen, han ligger vel da knota ned i Kypros, gjør han ikke det?
4: Ja,
5: han har vel ikke vært norsk. Men han sier jo det selv.
4: Ja.
5: På grunn av norske myndigheters griskhet,
4: ja,
5: så er det døttet med ut av landet.
4: Mm.
5: Tenk på de inntektene de kunne hatt,
4: ja,
5: hvis det at de lot med, hvis det var litt smidig, men det er det jo ikke. Jeg husker når det var en del av disse milliardære nordmenn som skulle til Schweiz nå, flyttet til Schweiz, til og med Bjørn Dæhlie var jo på vei,
4: ja,
5: da fant jo regjeringen ut at de måtte finne en sånn utflytterskatt, til og med der skal de ha peng.
4: Ja da. Nei. De er gode på å tegne penger, men ja, jeg tror jo de, sånn sett, jeg tror de bommer litt, men det er formueskattgreiene.
5: Ja, det tror jeg.
4: Det som har vært min fanesak er flat skatt på alle, 20%.
5: Ja.
4: Uansett om det er inntekt, utbytte eller hva det måtte være, alt som du får penger inn på konto eller verdiet.
5: Likt for likt.
4: 20%.
5: Likt skal det være. Og det er jo så forutsigbart.
4: Ja.
5: Og greit.
4: Og så er det sikkert fullstendig rivruskende galt tenkt, for det går jo sikkert ikke.
5: Nei,
4: men inntil noen protesterer på det og sier at dette går ikke på jordbanen, så blir det min fatens fanesak.
5: Men jeg synes det høres fornuftig ut, Frode.
4: Er det
5: ikke? Ja, det synes jeg virker.
4: Skal vi lage et politisk parti?
5: Ja,
4: 20%-partiet?
5: Nei, ja, alle skal få partiet, sier vi da.
4: Jo da.
5: Det er jo vårt parti, men 20%-partiet, det er en del av våre goder til folket. Steike for et godt land jeg har vært og bodd i. Og du vet,
4: kunne vi klart, for jeg har litt problemer, jeg ville hatt litt problemer hvis jeg skulle blitt som politiker og hatt et eget parti. Jeg ville hatt litt problemer med å se den store sammenheng.
5: Ja, men det tenker du ikke.
4: Nei, for jeg tenker, kan jeg gå hardt på en sak?
5: Ja.
4: Og så må vi heller, hvis den da skulle være heldig eller uheldig, alt dette som du ser, da blir valgt inn.
5: Ja.
4: Så må du heller finne på noe, da må du lave et partiprogram av et eller annet slag.
5: Ja, det må du.
4: Ja.
5: Men da får du hjelp.
4: Ja, gjør du ikke det?
5: Jo, du får hjelp, så du slipper egentlig å ta dybde i ting.
4: Ja.
5: Det er bare å kjøre på. Men det er jo det politikerne gjør da.
4: Ja.
5: Ja, og de har jo folk til slikt.
4: Ja, for det er jo det de har. Jeg ser jo når de kommer rundt sånn på besøk og sånn, så er de ofte med seg noen som går i bakgrunnen og ordner alt det praktiske. De kunne latt de ta jobben med å lave et program.
5: Ikke? Selvfølgelig.
4: Ja.
5: Jeg trenger et program.
4: Ja.
5: For oss. Hun der Kamsi, det var den nye samferdselsministeren vår, hun fortalte jo til TV2 at hun, når hun var ferdig i TV2, studioet, intervjuet, så skulle hun kjøre et sted hvor det skulle være et eller annet møte, og da var det allerede i bilen noen som tok seg av ting.
4: Ja.
5: De har jo folk som tar så ting.
1: Ja, ja, ja, for da, da var det snakk om radiointervjuer, og da, da tar hun det underveis I bilen, ja. Og ordner andre personer som legger til rette for det.
5: Ja.
1: Og det, nei, ja, og så hvis det da sånn TV-debatt og sånn, så, så må vi jo stille opp på, på det som dreier seg om skatt da.
5: Ja, vi...
1: Så vi, vi blir sykt gode på, på det som dreier seg om skatt og vår 20%-grense, og så får vi styre unna de andre debattene.
5: Og
1: så,
5: ja,
1: så vi opptatt de alle de andre gangene
5: I ringen. Ja, vi lefler ikke med det.
1: Nei.
5: Og hvis vi spør oss da, hvis vi, hvis vi, vi overøver da, sånn som LAN blei, når det dreier seg om havvind
1: ja.
5: Hvis vi blir overkjørt sånn så vi, klapp igjen
1: ja.
5: Her, dette har du ikke greie på for ja.
1: Dette har ikke vært noe tema, det har vært 20% flat
5: skatt ja. Det ser du, så er det bare neste
1: sånn går det når vi ikke har 20% skatt
5: neste spørsmål fantastisk en ting som ikke vi hadde brydd oss om Frode, vet du hva det hadde vært da? Handlingsregel
1: ja.
5: Det ikke noe som eksisterer
1: nei, det snakker om å bruke mens man har
5: brukt det,
1: brukte mens man har det
5: ja. Hva skjedde under regjeringen Bjørvann? Pengene røyk, men steiket nå har vi fått gode veier.
1: Så utrolig gøy.
5: Og det ikke en eldre som ikke har det bra.
1: Ja.
5: Sånn kan være det.

0: Vi er straks ved veis ende, men kun i time 1.
1: Ja, det kun i time 1. Kun i time 1. Ja, en time 1. Og i neste time så kan vi prate alldeles litt om å lese en bok.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: For det ikke daglig kost for enkelte.
0: Nei, ok. Heng på.

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hejsan, hoppsan og hejsan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Hey! Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to av lunchmix. Vi skal holde gående i en time til. Så på morgenen i dag at det hadde vært rabalder i fotballlandslagsleiren under VM.
1: Ja,
0: det?
1: Ja, det hadde jeg. Jeg leste noe om at Solbakken var sur for at han ikke fått beskjed om at de skulle møte opp kongen og sånt.
0: Ja, det var det. Fordi at han mente han burde vært informert om de her tingene der. Fordi at da hadde allerede vært prat om at de skulle, når de røg ut, så skulle de bare skildes der. Ja. Så garderoben da ble det siste, så kunne folk gjøre hva de ville, for da var det ferie etterpå.
1: Ja, så fikk de.
0: Med tanke på at det var snakk om det under VM, så begynner jeg å tenke,
1: Ja.
0: Haaland reiste rett til Italia og var med på et modeshow som han tydeligvis hadde fått innpass på.
1: Ja, han gjorde det. Og
0: var dette litt kalkulert at de skulle rygge ut mot England?
1: Ja, såpass kan det jo ikke være da. Jeg må jo tro...
0: Er du sikker?
1: Nei, jeg er sikker.
0: Kan ikke gjøre en konspirasjon på dette?
1: Ja, han var mot uka.
0: For han var litt fraværende i den kampen, var ikke det?
1: Var mot uka.
0: Han var veldig slapp etter hvert, sånn.
1: Hvem vet, men at Jørgensen og Larsen skulle hive seg på samme kjøret, det er som brenner straffer og sånt, og det er jo...
0: Nei, men det ble jo ordnet opp.
1: Men jeg forstår jo at de blir sur når ikke de blir sagt ifra om.
0: Ja.
1: De har jo lagt planer. Og så
0: plutselig. Nei, jeg hadde i hvert fall blitt sur hvis jeg måtte si det på denne bussen, for det var jo nesten bare direkte flaut.
1: Ja, det var flaut.
0: Ja. Det kunne vært ut og rodde, og så kunne de gått. Kunne de tatt ferie.
1: Det var, intensjonen var kanskje god, men det var sånn, litt halvflaut.
0: Jeg tipper Martin Ødegaard underveis, da tenkte jeg, for i alle dager gjorde jeg ikke som Haaland.
1: Ja, fort i Milano med spilling.
0: Ja.
1: Nei, det, om det var bevisst å rykke ut noe i England, det hadde vært veldig trist hvis det var sant.
0: Ja, det er sant. Vi er i gang med time 2, vi skal straks lese bok. Heng på.

Skiftende bris I dag på kysten, periodevis frisk bris av skiftende retning. I ettermiddag sørlig frisk bris, og I kveld vestlig bris. Tilskyende fra vest og fra I formiddag regn, senere regnbygge, kan også være uttrykt for torden nær kysten om kvelden. I morgen fredag venter sørvestlig bris på kysten, periodevis liten kuling, periode med regnbyge, særlig I vestlig del av Agder, og så det periode med sol lenger øst I Agder. Temperaturer for dagen I dag, det venter makstemperatur I vårt område fra en 13-14 grader. Yeah, Ursa baby.

0: Seiler.
1: Rundstykker og kaffe aldri feil.
2: Nei, det gode greier, Frode. Jeg ser, jeg har en fru som jobber oppe på Sørlandsparken, Sørlandssenteret. Og der det sånn at når det litt av en gråvær og sånn, da frekventeres det en del eldre mennesker som da ryker på hauet inn på foodkorten. De skal ha rundstykker og kaffe.
1: Ja. Og det, i det området der ute på Sørlandssenteret så det mye, og navnet den der
2: er det
1: Bergshaven også, som jeg kommer på vei inn mot det der foodkorten der.
2: Ja, det
1: og så har du Edgards nere, ja, og så har du Geheb rett hen forbi, og så har du selve foodkorten med masse forskjellig digg.
2: Ja, det var det.
1: Ja, skummel plass å være.
2: Peppes pizza, vet du, og jeg. Og. Men når du da drar deg opp på senteret der, og så stuker du med deg gamle gubben, og så går du inn og skal ha kaffe og rundstykke, der det skoen trykker hos meg nå.
1: Ok.
2: Fordi at en kaffe og et rundstykke, det koster 120 kroner.
1: Ja.
2: Hvordan i svarte kan de forsvare det?
1: Nei.
2: Altså, det,
1: de kan forsvare det med at folk kjøper det.
2: Ja.
1: Det er jo det som er, for det, hadde vi bare sluttet å kjøpe det, så hadde de ikke hatt den prisen.
2: Tenk hvis du kjøper et rundstykke oppe på en Coop-en.
1: Ja.
2: Hva koster det? 9 kroner eller noe sånt for et rundstykke?
1: Stor, ja, hvis du kjøper liksom bra kvalitet, så, ja, så er det nok opp i en 10-12 kroner, kanskje.
2: Ja. Mm. Ja, og så kutter du det i to, tar på smør på det ene stykket, og så to skiver med ost. Og så serverer du en kopp kaffe, så ber du om 120 kroner for det. Ja. Noen skulle hatt en drus rett over rørstolen, så de hørte øresus tinnitus i årevis.
1: Men så har de, for det, det som at de har sånn frokosttilbud, hvis du på plass sånn, i by og sånn, så har de ofte sånn frokosttilbud når du går på sånn bageri og sånn. Og da får du samme, da får du en kaffe, og så får du to halvårenstykker
2: til
1: 75.
2: Ja, det er noe.
1: Men og da tenker jeg, det er da du ser avansen på dette her.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for dette, de tar ikke penger på det.
2: Hvor langt ifra? Nei. De betaler fortsatt 10 kroner rundstykket de har. Kanskje 5 de i innkjøp.
1: Litt større. De laver det gjerne skjøl.
2: Det gjør, gjør de også.
1: Ja. Tvile på de går og kjøper rundstykket på et bakgrill.
2: Det er jo ran på høylysdag, du.
1: Ja.
2: Og servere et halvt rundstykke med en ost på. Og en kaffekopp til 120 kroner.
1: Ja.
2: Noen må filleristes, Frode. Og vi skulle ha lukket
1: på det. Ja, men det er oss. Det er oss også som må filleristes for at vi gjør det.
2: Ja, vi gjør det.
1: For det er jo det som er feilen.
2: Ja, jeg kan sikkert finne på å gjøre det selv.
1: Ja.
2: Men det er like galskap for det om, altså. Ja. Det er som å betale 900 kroner for Viaplay.
1: Ja.
2: Jeg gjør jo det, jeg.
1: Ja. For det at de ser at noen menn vil betale 900 kroner for det, og så fortsetter
2: de. Gjør det for de kan.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Men det skulle ha drus for det om.
1: Ja, men det er vi som har drus.
2: Ja, vi er med drus.
1: Ja.
2: Alle med drus.
1: Gi deg et lite rasp over rumpen selv.
2: Ja, slutt med det, altså.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: true. Hva er det som skjer på Holsnøy I Nordhordaland for noe?
1: Eller det Halsnøy?
0: Nei, det står Holsnøy. Halsnøy vel på Vestlandet, ikke det?
1: Jo.
0: Men dette, ja, men dette var jo Nordhordaland, ja, sant det? Men det står Holsnøy.
1: Ja vel.
0: Halsnøy, jeg vet
1: ikke. Hva skjer det?
0: Samme kan
1: det
0: egentlig være.
1: Ja, det helt samme det.
0: Det skjer hva for noe der oppe.
1: Er det artig?
0: Vi har stanset en bussrute der.
1: Har de stoppet en bussrute?
0: Ja, og det etter at et bussvindu ble truffet et prosjektil.
1: Nei, skyter de på folk?
0: Det sjette gang at en fyr har skutt på bussen.
1: Hva I alle dager? Men de må jo få lagt den I særlighet.
0: Og hver gang så det ruta rett bak sjåføren som ble truffet et prosjektil.
1: Det betyr at han kunne egentlig ha truffet sjåføren hvis han ville.
0: Ja.
1: Ja, den som ligger I kjøkkenvinduet bak gardinen.
0: Og... Ingen annen. Som Pål Prestund, som sjef for busselskapet Vys I avdelingen I Nordhordaland, sier at han mener nok at det noen som har skutt mot bussene, men han vil ikke kommentere hvem som har skutt, eller hva vedkommende har skutt med. Men I går så opplyste politiet at en mann I 40-årene pågrep I saken. Det var jo et under at han ikke var I 50-årene, vil du si.
1: Ja, som alt annet.
0: Ja.
1: Men det jo kjempeskummelt.
0: Men for... Hva det som skjer med folk?
1: Nei, men folk altså. Vi lever jo I tid hvor... Men har det alltid vært sånne galninger? Jeg har sikkert alltid vært sånne galninger.
0: Nei, men det aner meg at det kanskje noe sånn luftgiver, for at vinduesruta ble bare sånn, ble bare pulverisert.
1: Ja,
0: så jeg vet ikke om prosjektilet kom inn gjennom, gjennom vinduet.
1: Ja, det som kalles en magetrøst.
0: Ja, det kan du si, men jeg bare tenker... Hvorfor?
1: Nei, det kan du si, altså. Det som ligger I vinduesposten når, når elveruta kommer forbi,
0: ja.
1: Og så skyter på bussen.
0: Ja, og selskapet stanset I går kveld all busstrafikk mellom Espetveit og Oddland, inntil videre.
1: Fordi at... Ja, de
0: Fordi at sjåføren synes det stor belastning å kjøre der. Kan du forstå det? Hvis det et seks tilfelle en buss som blir beskutt.
1: Tenk når han begynner å nærme seg.
0: Ja, det det skjedd før.
1: Stålsetter du det.
0: Ja.
1: Nå smeller det snart der,
0: ja.
1: Og så gjør det det.
0: Ja.
1: Nei, dette var jo skummelt. De må, men har de fått klarhet til at det han de har tatt nå?
0: Jeg vil jo tro det. Altså, det har stort sett vært få eller ingen passasjerer heldigvis I bussene når prosjektilet har treffet. Nå selvfølgelig videre glad for at politiet har kommet videre I saken og det dyrt da, et bussvindu skal du erstatte det, koster rundt 30 000 kroner
1: ja, men det vel en annen sak som burde bekymre mer enn det
0: jo. Men nå har de I hvert fall overlevet all GPS-data og videomateriale I bussen til politiet da. Og politiet ser naturlig nok alvorlig på dette det jo ikke bra, det jo en fyr her som trenger hjelp
1: Og så det disse der bussrutene skal utdeles på morgenkvisten. Og du, Knut, du tar rute 11 forbi. Ja.
0: Nei! Og så ser jeg for meg den der 40-åringen som sitter på gården sin oppe i Nordhordaland der, som sitter og følger med på denne Vy-appen og ser på den bussruta. Da kan du se på kartet når du kommer.
1: Ja.
0: Nå tar jeg en slupp kaffe, og så går jeg ut om 5 minutter for denne bussen der.
1: Og så knekker han opp I børsa, og så lefser han til.
0: Hjelpes!
1: For en gjeng, jeg må håpe de har tatt det nå. For det jo ikke artig å være bussruta.
0: De har tatt den, så vi håper det riktig.
1: Står det om det noen passasjerer ombord etter hvert?
0: Nei, for det vært mindre og mindre passasjerer, tror jeg nok.
1: Det ikke så rart det.

0: Åge, vi skal prate litt om flytrafikk, for det at vi har jo sagt det, vi er jo glad i fly, så vi håper jo sånn sett at flytrafikken er der, men, men i hvert fall så har vi jo alltid sagt det at er det noe de virkelig burde ta for seg når det gjelder miljø, så er det jo transport på sjøen og flytrafikk.
1: Flytrafikken, ja.
0: Men den vil de liksom ikke røre, for det at den må vi jo ha. Den er så viktig at vi kan ikke la miljøet komme inn i bildet der.
1: Det er noe litt dobbelt moralistisk sted, da, tenker jeg.
0: Ja, men det som er litt morsomt, det er NRK faktisk som bringer en sag i dag om Kjevik Lufthavn. For politikere kjemper jo for at det skal bli mer aktivitet på Kjevik, og ønsker jo at den skal bli brukt mest mulig.
1: Gjør politikere det, ja.
0: Men det som er med Kjevik, blir det opprettet en ny flyrute, så er jo en liten stund. Og så blir det ulønnsom, og så blir det lagt ned igjen.
1: Ja, det er nok så rart det der, Frode, fordi at Stavanger har mye større utvalg av flyruter enn Kjevik, altså.
0: Ja, men det er jo Stavanger en stor by, og en oljenasjon og alt det, oljenasjon skal du høre, det er oljeby og alt det der, og mye trafikk sånn. Men det er jo mange andre småflyplasser som har mye større rutenett. Ja, det ikke nødvendigvis så mye mer passasjerer.
1: Men Torp, for eksempel, Sandefjord. Ja. De flyr jo alle veier.
0: Nei, jeg fascinerer oss. Men det som er paradoks i dette er da, at jo politikerne kjemper for flyplassen, samtidig som at tilsatte i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har regler om å unngå fly om de kan.
1: Ja.
0: For der er plutselig et miljøperspektiv.
1: Ja, men
0: de vil kjempe for at det skal bli flere fly, så blir det mer utslipp.
1: Det er ikke godt å bli enig med seg selv der.
0: Er ikke dette litt sånn selvmotsigende?
1: Jo, det er jo det. Mm. I det ene øyeblikket så taler de for flytrafikk. Ja.
0: For jeg kan lese sånn ordrett hva det står. Tilsatte i Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har regler om å unngå fly om de kan. Reglene er lagd for å redusere utslipp.
1: Ja.
0: På samme tid jobber politikere for å bedre flytilbudet ved Kristiansand Lufthavn Kjevik. Som du vil øke.
1: Hva tenker vi om det?
0: Ja, det kan du si. Nå vil flere partier endre klimareglene for å få flere til å velge flyplassen.
1: Ja, vel. De er ikke helt på nettet med seg selv det.
0: Og NHO i luftfart, de mener at den kan kjøpe klimavennlige flyreis.
1: det er
0: jo rart her, Åge.
1: Ja, det. Og hvis man da spør ja, hva foretrekker du av reisemåte? Ja. Jeg foretrekker fly, sier folk.
0: Ja.
1: For det anbefaler jo politikerne at de skal gjøre.
0: Ja.
1: Av og til. Men altså, når ikke de anbefaler det motsatte.
0: Så tar vi fly mens de tar buss. Ja. For å redusere utslipp.
1: Ja, det er noe.
0: Men kanskje de kan være med å redusere utslipp sånn at vi kan fly?
1: Ja.
0: Det kan jo være noe godt i det da.
1: Det var bare litt rart.
0: Det er
1: ikke godt å snakke for noe du er imot.
0: Nei. Det er,
1: og omvendt.
0: For å si det sånn, i det grønne skiftet, så er det er mye positivt, men det er fryktelig mye rart.
1: Mye rart som
0: ikke helt henger liksom på grep.
1: Vanskelig å forstå, se på.
0: Ja, det er sant. Men nå skal vel ikke vi forstå alt heller.
1: Nei, men vi gjør som politikerne. Tar fly.
0: Det er det vi gjør det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Dagens lunsjmix er i ferd med å bli historie, det, ja. Om det går inn i historiebøkene som er en absolutt høydere, det jeg litt usikker på, men det var, vi kom jo gjennom det.
1: Jeg synes det gikk veldig greit, Frode.
0: Ja.
1: Det var ingenting gærlig, det er klart alt kan bli bedre.
0: Ja, det kan det, men vi har jo igjen liksom åpnet litt for denne ideen om et politisk parti.
1: Ja, vi har jo det, altså. Men den har liksom aldri vært lagt helt død.
0: Nei, den er ikke det, så det er kanskje noe vi kommer til å jobbe litt videre med.
1: Ja, men vi må ha folk under oss til å gjøre ting for oss.
0: Ja, vi var det, altså, hvor vi sørger for at de sørger for at vi kommer inn i de rette debatterne og unngår de andre.
1: Ja, ja, de bør vite hva vi ikke bør snakke om, for de som hører på seg en stund, de vet at vi må i hvert fall ikke snakke om det.
0: Ja.
1: Stakkars, tenker de. Men vi må ha hjelp, du.
0: Så
1: får vi se, men jeg skal love deg at det her skal brukes penger, og folk skal ha det godt.
0: Ja, ja, ja. Men vi er nok ikke i gang med det partiet neste uke, så på mandag skal du ikke se vekk for at vi er tilbake igjen, som oss vanlige.
1: Ja. Ja.
0: Så ikke, men, for, ikke forvente å se oss i TV-debatt på mandag, liksom.
1: Vi er ikke i debatten med det første. Nei. I morgen så brenner Vålerenga
0: syke. Kan vi gå inn på sånn sørlandskvote da, med Steinas uvattnet? For at det, det er jo en sørlending som er...
1: Vi kunne jo det.
0: Han bør jo blant debatterne ha sånn sørlandskvote.
1: Vi kan be han om å være og trå varsomt med oss.
0: Ja, ja, ja. Si? Du trenger ikke gi så mye oppmerksomhet til oss. Bare hvis det er noe du snakker om skatt, så kjør på.
1: Bare hvis det snakker om pengebruk. Ja. Det liker vi.
0: Ja.
1: Vi det var jeg sa at i morgen når vi er tilbake igjen, så brenner Vålerenga kirke, for det gjorde 79, og det handler om dagen i dag. Det skal vi ta i morgen.
0: Ja, ikke for mer om dagen i dag i morgen, altså.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart I overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris I andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober I fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning I Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold I anken og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september I fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radiobingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: En bingoblokk består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge raderen, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
2: Ja, klokka har passert 8:30. Det ny radiobingo. Jeg da Tore Lås, og i kveld så har jeg med meg Kjell Rindstrøm som kontrollør og telefonvakt. Bingoreglement og hvordan du eventuelt spiller digitalt, det kan du finne på vår hjemmeside. Så det kjempeviktig at du sjekker at du sitter med Radio Loland si bingoblokk, og at han har riktig dato, og vi kommet til 17. september og uke 38 for dere som har kjøpt bingoblokker på nettet. Og har du feil dato, så kan du ikke spille på dem. Da må du bytte til neste spillomgang. Heldigrisen, den kommet opp i 100 000, og i kveld så det tallet 47 som heldigristall, og vinner du på heldigristallet på en 3-rader, altså bare på 3-raderen, så får du 100 000 i tillegg til den ordinære gevinsten, og heldigrisen den deles kun ut en gang per spilleomgang. Dagens dato det 17, den gjelder på alle rader i hele kveld, og vinner du på dagens dato så får du 500 kroner i tillegg. Ved deling så deles rekkegevinsten, men alle får 500 kroner i tillegg. Så det sprinteren, det hvis du får bingo på 10 tall eller mindre på en 1 rader. Da får du 800 kroner i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Og når du får bingo, så det kjempeviktig at du ringer inn til Radio Loland på 381 39 600. Og for dere som har fysisk blokk, så skal vi ha kontrollnummeret under der dere har vunnet først, for da går det litt raskere å få kontrollert bingoen. Og for dere som spiller på nettet, så står kontrollnummeret over. Og da minner vi altså om 47 som gjelder på 3-raderen som heldigristall, og dagens dato tallet 17. Da håper jeg at dere klar med kveldens bingo, for det i alle fall med og Kjell her i studio. Lykke til!
0: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Og vi starter med spill 1 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut i kveld, det tallet 89. 8-9. Fyrtioåtta. 12 1 2. Sytti 7 0. Åttiseks 8 6. 85 8 5. 83 8 8, 3. Tjuesyv. To, syv. Åttito. Åtte, to. Syttini. Syv, ni. 68, 6, 8, 81, 8, 1, 50, 5, 0. 17, 1, 7, 31, 3, 1, 39, 3, 9. 55, 5, 5, 34, 3, 4, 52, 5, 2. 16, 1, 6. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Ja, da fikk vi en vinner på en raderånd, og det ble til slutt bingo på tallet 34, og det var Anne Gunn Bringsdal som da hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk. Og den helt korrekt, så da det foreløpig 400 kroner til Anne Gunn Bringsdal. Og etter bingotallet 34 så har jeg lest to tall, og det 52, 52 og 16, 1, 6. Da noterer vi at vi går videre til en torader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 59. 5, 9. Femtitre. Syttiseks. Syvseks. Førti. Fire null. 14, 1, 4, 78, 7, 8, 46, 4, 6, 24, 2, 4, 33, 3, 3, 63, 6, 3. 19, 1, 9, 87, 8, 7, 21, 2, 1, 5, tall 5, 18, 1, 8, 32, 3, 2, 4, tall 4, 41, 41, telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

fikk vi en vinner, og det var bingo på tallet 4. Det var Grete Eikeseth, og hun hadde vært på Coop Extra Tangvall I Søgne. Den korrekt, da det foreløpig 600 kroner til Grete Eikeseth. Og etter bingo tallet 4 så leste jeg kun det tallet som kom når telefonen ringte, og det var tallet 41. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, den man har en verdi på 1000 kroner, og neste tall det 44. 4-4. Ti. 1-0. 13. 1-3. 15. 1-5. 2. Tallet 2. 47. 4-7. 77. 7-7. 22. 2-2. 25. 2-5. 90. 9-0. 38. 3-8. 23. 2-3. 7. Tallet 7. 72. 7-2. 45. 4-5. 5. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: Ja, da ble det deling. Bingo på 45. Den første var Dag Kartveit, hadde vært på Coop Mega Trekanten I Vågsbygd. Den neste var Grete Wanner og Anne Merete. De hadde vært på Narvesen I Markens gade. Og da det foreløpig 500 kroner på Dag Kartveit og foreløpig 500 kroner på Grete Wanner og Anne Merete. Så da vi ferdige med spill 1. Da tar vi litt fra næringslivet, så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da vi klar med spill 2 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der, det tallet 20. 2-0. Åtte, null, trettiåtte, tre, åtte, trettiseks, tre, seks. Førtito, fire, to. 79 79 23 2 3 74 7 4 14 1 4 16 1 6 7 tallet 7 69 69 63 63 24 24 2 tallet 2 telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det er stille på telefonen, det blir bingo på tallet 69. Lene Sogn hadde vært på internett og kjøpt si bingo-blokk, den er korrekt. Da er det foreløpig 400 kroner til Lene Sogn. Og som sagt, etter bingo-tallet 69 så har jeg lest tre tall, og det er 63, 63, 24, 24, tallet 2, altså tallet 2. Da noterer vi at vi går videre til en to-rader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det er 31. 3-1. Femtioåtte. Trettisyv. Tresyv. Åttiseks. Åtteseks. Sekstien. Seks en. Åttifire. Åtte fire. Elve. En en. 81, 81, 6, tallet 6, 62, 62. 65, 65, 40, 4, 0, 18, 1, 8. 59, 59, 10, 1-0, telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.

0: Ja, det ble bingo, og denne gang ble det bingo på tallet 43. Den var litt kjappere enn de normale treraderne. Det var Grete Gilla, hun hadde vært på toppen på Nordland og kjøpt si bingoblokk, og det, da er det foreløpig 1200 kroner til Grete Gill. Og da, Kjell, da er vi kommet halvveis i bingoen, så da tenkte jeg du kunne fortelle litt om nattmix i morgen.
1: Ja, det kan jeg gjøre. I morgen er det meg og Anita Kirkfjell som skal ha sending. Mm. Og du hadde jo sending sist fredag.
0: Ja.
1: Da hadde du film som tema. Du hadde litt filmmusikk og litt sånne ting. Og vi har gått litt i samme stilen, men da er det skuespillere.
0: Ja, ja. Så kult.
1: Ja, så nå skal de gjette... Så jeg har lagd litt ny oppgave, så det har gjort litt... Det er ikke så vanlig. Det er litt midt en variasjon, så det blir med forklaring på hvordan de henger sammen. Mm. Eller så har vi bøtt med premie vi skal dele ut, og sende hilsen i alle retninger.
0: Mm. Og for de som er veldig glad i bingo, så er det jo... Du har noe rettet mot bingo i morgen, har du ikke det? Et gavekort?
1: Ja, vi har gavekort på, som du kan bytte inn i bingo-blokket.
0: Ja.
1: Så. Det kan du. Eller så er det fryktelig med mat vi deler ut, er det ikke det?
0: Jo. Tydeligvis noen som er veldig glad i mat.
1: Ja, ja, men det, for all del var det ikke feil.
0: Men nå, klokka er dette i morgen?
1: I morgen er det klokka 9.
0: Klokka 9?
1: Mm, vi har endret klokkeslettet fra de rommet etter ferie nå etter sommer.
0: Ja.
1: Så da gjenger det litt tidligere, det er fra 9 til midnatt, til klokka 12.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men da er det bare å skru på i morgen kveld?
1: Det er det.
0: Ja. Vi skal ha litt grann musikk, og så er vi straks tilbake med tredje spill.
1: Ja.

0: Del 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Var jo en fordel å få på mikrofonen, som jeg sier I dag. Det ikke min dag I dag, Kjell, men vi håper vi skal klare å komme. Hatt en forferdelig dag, men jeg sitter nå her, så vi skal prøve å få fullført bingoen også. Men da vi jo I hvert fall kommet til spill 3 og ei rad, og den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut det 54. 5-4. Førtifire, fire, fire. Ti, en, null. Førtito, fire, to. Åttiåtte. Åtte, åtte. Femtito. Fem, to. Førtisyv. Fire, syv. Nitten. En, ni. Tre. Tallet tre. Elve. En, en. Åttito. Åtte, to. Åttiseks. Åtte, seks. Trettisyv. Tre, syv. Tretti. Tre, null. Sekstiseks. Seks, seks. Syttini. Syv, ni. Tjue. To, null. Syttiåtte. Syv, åtte. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det stille på telefonen, og det ble deling på tallet 78. Og den første var Malin Frustøl, hun hadde vært på Meny Albert. Og så var det Anne Gerd Bakke, hun hadde vært på Coop Extra Vigeland. Og så var det Maj-Britt Jakobsen, hun hadde vært på Joko Leifsmad her i Vennesla. Og da det foreløpig 150 kroner på Malin Frustøl, foreløpig 150 kroner på Anne Gerd Bakke, og foreløpig 150 kroner på Maj-Britt Jakobsen. Og etter bingo-tallet 78 så har vi ikke lest noen flertall, så da sier vi bare at vi noterer at vi går videre til en to-rader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 68. 68. En. Tallet en. Tolv. En, to. Seksten. En, seks. 2. Tallet 2. 55. 5, 5. 84. 8, 4. 58. 5, 8. 7. Tallet 7. 59. 5, 9. 32. 3, 2. 67. 6, 7. 23. 2, 3. 33. 3, 3. 4. Tallet 4. 38. 3, 8. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

til stille på telefonen, og det ble bingo på tallet 4. Linda Øyen hadde vært på Meny Rona og kjøpt si bingoblokk, og det var lurt. Da det foreløpig 600 kroner til Linda Øyen. Og etter bingotallet 4 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 38. 38. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Den har en verdi på 1500 kroner, og neste tall det 63. 63. Atten. En åtte. Ni. Tallet ni. Fem. Tallet fem. Førtifem. Fire fem. Tjueseks. To seks. Femti. Fem null.

0: Flere som ringer inn, og det ble bingo på tallet 8, og det var Thomas Skagestad som hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk, og det var lurt. Da er det foreløpig 1500 kroner til Thomas Skagestad. Og da er det siste reklamebolk for i kveld, så er vi straks tilbake med spill 4.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, ja. Jeg avslutter hele programmet her, Kjell. Jeg sa det at det var ikke min dag i dag. Sånn, vi har ett spill igjen. Spill 4, og Heira, den har en verdi på 400 kroner, og første tall der, det 55. 5-5. Seks, fire. Tretti. 3-0. 23. 2-3. 81. 8-1. 14. 1-4. 77.

0: Det er stille på telefonen, det blir bingo på tallet 1. Ruth Skjelbred, hun har kjøpt og sitter og spiller på setestølen. Den er helt korrekt, da er det foreløpig 400 kroner til Ruth Skjelbred. Og etter bingo tallet 1 så har jeg lest tre tall, og det er 74, 74, 25, 25, og det er 71, 71. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det er 26. 26. Sekstien. Seks, en. Trettifire. Tre, fire. Trettiåtte. Tre, åtte. Syv. Tallet syv. Trettisyv. Tre syv. Førtiseks. Fire seks. 49, 4, 9, 59, 5, 9, 80, 8, 0. 10, 1, 0, 48, 4, 8, 36, 3, 6, 85, 8, 5, 47, 4, 7. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.
1: Sitt deg tett inntil, trill av terninger.

0: Det stiller på telefonen, og det ble bingo på tallet 5. Det var Magna Eriksen som hadde det, og hun hadde vært på Coop Mega Trekanten I Vågsbygd, og det var et lurt valg, så da det foreløpig 5000 kroner til Magna Eriksen. Og har du, skal vi se, bare liksom hadde ventet litt hvis det skulle komme noe mer her på slutten. Men Kjell, du sa Nattmix I morgen var noe med noe film. Hvordan det med musikken da?
1: Du, jeg tenker, jeg jo glad I filmmusikk. Mm. Men det klart at skal du gå for filmmusikk, og du kommer inn noen gode gamle klassikere som danser med ulver og den del sånne ting, så blir det ganske traurig musikk. Du kan ikke bare klassisk I løpet av kvelden.
0: Nei.
1: Men et eller annet gøy fra en eller annen film så kan godt være med å dukke opp I løpet av kvelden. Men jeg vil gjerne at lytteren kanskje legger seg litt I selen og så ønsker seg noen filmmusikk og sen, sammen med hilsen. For det gøy å bytte musikken litt av og til.
0: Mm, ja, men det jo helt opp. Ja. Nei, men da har de det, og da var det I morgen kveld klokka
1: 9.
0: Klokka 9. Mm. Ja, den grei, Kjell. Takk for all hjelp I dag. Da det sånn at alle foreløpige vinnere, de vinnere I kveld. Magna Eriksen, hun valgte heldigvis tallet 12 neste uke. Fremdeles 100 000 kroner tilbake igjen neste uke også. Alle som har vunnet på bingoen I kveld, hvis dere vil ha pengene kjapt inn på konto, så står det vel på forsiden av bingoblokka, tror jeg, hvordan de sender inn. Ta bilder av forsiden og med all info med hvor pengene skal, hvem som har vunnet ditten og datten. Før gjerne på jeg tror ikke det står hvor mye de eventuelt har, eller hvilket spill de har vunnet og litt sånne ting. Har de vunnet noen ganger så det flere, noen som vinner to ganger da det kanskje litt greit å føre på sånn at han faktisk får det med seg at det to gevinster. Men ta bildet da av forsiden og den siden dere har vunnet på og så sender dere det til bingo alfakrøll radiololand.no og dere heldige så har dere kanskje pengene allerede på konto allerede I morgen, senest mandag. Jeg da Tore Lås, her med meg Kjell Renstrøm som telefonvakt og kontrollør, og vi ønsker alle sammen en sabla god kveld videre, og så husk nattmiks I morgen da klokka 21 sammen med Kjell og Anita.

0: Kjære lytter, du hører på Portrettscenen. Dette mitt liv i dag i Vennesla og besøker Vidar Sletner. Og vi sitter i et nesten flunk nytt hus her. Er det en årsak til dette huset er nytt? Det brant ned for noen få år siden. Det var bare pipa av grunnmuren igjen. Det skal vi komme tilbake til, Vidar. Men først, du er en gründer, og du startet opp noe som heter Venneslas største klassefest. Hvordan begynte det?
1: Nei, det begynte med at vi har, jeg har to gutter, tvillinggutter, og når de gikk i tredje klasse, så hadde jeg allerede et par år ledet vårkvelden på skolen der oppe. Og da hadde jeg tilgang på et anlegg der, og så tok jeg med det hjem, og så sa jeg at i morgen så kjører vi klassefest for mine to gutter og de klassene som de representerte da. De var 40 unger. Jeg sa også til dem at vi avslutter den klassefesten med vannkrig, sa jeg. Så de kom hjem til oss, og det var full gass, vi grillet, og de fikk is, og de fikk litt av hvert, og hadde det veldig gøy. Og så avsluttet vi denne her klassefesten med vannkrig, og det ble jo en stor suksess. Da ble det sånn at år etterpå, så spør de meg igjen da, for jeg kom bort til skolegården der, og traff noen av disse ungene, og de spurte om ikke vi kunne gjøre noe gøy igjen i år, om vi kunne ha en klassefest i år igjen, for det var så gøy i fjor. Da sa jeg til dem at bare gi meg litt annen tid, vi skal finne på noe gøy. Det er klart at du spør ikke videre om å ha det gøy uten at han finner på noe gøy. Så det er jo bare. Så da tok jeg kontakt med Hilde og Banja, som hadde startet opp Face to Face over i forveien. Face to Face er jo da en barne- og ungdomsklubb på Philadelphia, Vennesla.
0: Hvorfor det navnet?
1: Face to Face, det stavet med P-H-A-S-E, altså et totall, og så F-A-C-E. Og det handler om å face den tida de er, egentlig. Og den tida kan de face på forskjellige måter. Vi ønsker at de skal face det på en måte der de er trygge, og har et godt forhold til både menigheten og til andre kristne, og til hverandre, ikke minst. At de har et tilbud som gjør at de slipper å rekke rundt i gatene eller gjøre ting som de vil angre på. Mm. Og det jeg tror jeg mange barn vet, det er veldig mange barn både her i bygda og andre plasser som trenger trygge voksne rundt seg, rett og slett.
0: Mm. Ja, du tok kontakt med Hilde Banja, som var leder på den tiden.
1: Ja, spør litt da. Ja. Da snakket vi om at det hadde vært gøy å gjøre noe for face to face også, og jeg foreslo at vi skulle etablere noe som vi kaller for Venneslas største klassefest. Da inviterte vi de som går i fjerde, som skal opp i femte klasse, til en klassefest, og da inviterte vi altså eleverne på 9 skoler, som tilsvarte 220-ish unger, og vi hadde 170 unger, 170 10-åringer på klassefest på Philadelphia Vennesla det året. Det var
0: fantastisk.
1: Ja, det var utrolig gøy. Og etterpå det så hadde vi jo fort 120-130 unger på face to face første året, så det økte jo med 100 unger over natta. Det gjorde at face to face ble et tilbud som bygda la merke til.
0: Det går hver fredag, er det ikke det?
1: Det er hver fredag. Aha. Der har jeg vært hver fredag de siste 10 årene, så det er veldig, veldig stas. Men det gjorde også at når det kom såpass mange unger, på det meste så var vi faktisk oppe i 200 unger. Men vi hadde bare 5 voksne ledere på den, liksom på den, i den perioden.
0: Og det hørte utfordrende ut.
1: Ja, det er vel mildt sagt utfordrende. Det er vel nesten ikke forsvarlig, for å si det rett ut. Det var faktisk en periode som det var på et nivå der vi vurderte om dette, om vi kunne holde dørene åpne, om vi måtte stenge dørene for noen, for at ikke det skulle bli galt da. Men da fant jeg ut av det at de lederne som var der, de er veldig bra, men det er ikke nok. Vi trenger noen villige hender, og å skaffe voksne ledere, det er ikke alltid så enkelt. Det tror jeg det er mange foreninger og frivillige organisasjoner som merker. Men da tenkte jeg det at mine gutter, som hele veien har fulgt opp igjennom, de begynner å bli for store. Det nærmer seg at de blir for store for å være med på face to face. Det er jo da fra 5. til

0: ikke lenge til, så skal jeg være toastmaster I et bryllup til hun eldste som med I teamet, og det jo utrolig stas at vi får lov til å følge til og med inn I bryllupet.
1: Ja, fantastisk.
0: Det veldig, veldig bra.
1: Når du fortalte meg om at du har startet et firma som heter Team Ung AS, så rant hårene, fordi at disse barna da, de hadde litt forskjellig bakgrunn.
0: De har gjerne det, og det jo litt, altså det som viktig da å tenke på at de barna og ungdommene som kommer inn I menigheten, det ikke nødvendigvis barn fra menigheten. Det veldig mange som kommer fra veldig mange forskjellige hjem, og diverse utfordringer alle har jo sitt. Da det utrolig fint å kunne være med og bidra til å gi dem en start I livet som de kanskje ikke nødvendigvis hadde hatt hvis ikke vi hadde stilt opp for dem da. Så, ja.
1: For når de med I dette team unge, hva gjør de for noe?
0: Det først og fremst så de ledere for face to face. Det veldig opptatt av at det hovedgreia. Det som gjør, altså det som skjer da når de ledere på face to face, det jo at de også får utrolig bra kompetanse på hvordan de håndterer situasjoner med barn og ungdom. For det kan jo være litt krevende tider. Og de blir selv trygge voksne når de blir eldre, fordi at de har den bakgrunnen da. Og så det sånn at vi etablerte dette firma, fordi at vi driver jo med mange forskjellige ting. Og da når de blir ansatt I dette firma her, så kan vi sørge for at de får lønn og feriepenger og betaler skatt og har liksom et grunnlag også I arbeidslivet. For det klart at hvis du snakker med noen av de som med I næringsforeninger for eksempel I Vennesla så vet de om Team Ung for det at Team Ung vet de at de jobber både frivillig for barn og ungdom og de jobber også I et firma der de tar til litt penger fortsatt I arbeid for barn og ungdom og det jeg hører da det tilbakemeldingen jeg får det at hvis det kommer en søknad der det en attest fra firma der de har jobbet I Team Ung så det et kvalitetsstempel da blir de lagt ganske så høyt I denne søknadsbunka og det jo veldig gøy at vi kan drifte dette her ut fra et kristens perspektiv fra en menighet der næringslivet sier at dette kvalitet
1: Dette. Det jo helt fantastisk, og jeg har jo selv sett I funksjoner, for vi, altså vi 90-10 og Philadelphia Vennesla har jo arrangert sommerfest oppe I sentrum her, og der du kommer med Hoppes låt, og disse team unge som har stått på der oppe.
0: Ja, jeg stod og spinner popcorn, og jeg I mitt. Vi gav det, som vi sier. Nei, men det kjempegøy. De veldig engasjert, og du ser de brenner for det de står I og det de går I. De er ikke redde for å vise hva de står for heller, og det synes jeg veldig fint. Vi har uniformer til alle med, det kaller for hoodies, det veldig ungdomlig I dag, og t-skjorter der vi har en logo som reklamehuset har fått laget for oss og der det et veldig tydelig team ung med et kors I logoen som de levner ingen tvil om hvor vi kommer fra for sånn da.
1: Mm.
0: Det synes jeg veldig fint, at de ikke flaue for Jesus altså.
1: Ja, veldig, veldig bra. Mm. Vi rekker nok ikke å løfte fram alt du engasjert I videre, men jeg føler vi kom inn på tre ting I alle fall, og det jo det vi snakker om nå, Vennesla største klassefest, men det barnas dag I sentrum, også noe som heter Mye Mer Festivalen. Hva dette?
0: Ja, Mye Mer Festivalen, det I dag Skjærgård som driver. De har, der var jeg med I helt I startgruppa, og det en festival der vi treffer på 600-700 unger en helg I året, der de overnatter I himmelhallen og får høre om Jesus. Der det selvfølgelig hoppeslott og det som hører til. Men et veldig, veldig gøy og bra tilbud for barna, også I tweens-alderen da. Igjen, der har vi også med, det et tverrkirkelig arrangement. Mange menigheter som med og bidrar der nå. Og der har de jo, du ser at det andre menigheter også som driver et sånn type ungdomsarbeid som vi driver med Team Ung da. Der vi har med ledere blant annet fra Ytre Randers Misjonsmenighet og andre plasser. Det veldig fint at de kan møtes sånn på tvers av menighetene, tenker jeg altså.
1: Og mange samles på denne festivalen?
0: Mellom 500 og 700 unger kommer der inn. Pluss selvfølgelig de som voksne og sånt som følger med, men dette jo ungens arena altså, I høyeste grad.
1: Barnas dag I sentrum oppe I Vennesla.

0: Tesla, den er også spesiell.
1: Ja, definitivt. Der har vi fått lov til å være med. Det har jo vært et arrangement for noen år siden. Det ble litt lagt ned et par år, og så startet vi det opp igjen. Og der er det jo næringslivet i Vennesla som engasjerer oss til å dra i gang et arrangement som, der vi har ute alt vi har av hoppeslott og popcornmaskiner og sukkerspinn og bacon chips og you name it. Og da er det får vi også lov til å sette ut høyttalere gjennom hele gågata der vi spiller disse børud og gleder disse ungene. Det er jo fantastisk. Det er veldig, veldig gøy.
0: Ja, nydelig. Før vi får høre hvordan huset på denne tomta brant ned til grunnen, og at du også fikk et slag, så har du valgt en sang vi skal lytte til.
1: Ja, den heter The Blessing. Det er bare en sang som handler om å velsigne familien, og det synes jeg er utrolig fint.

0: Hallo kjære lytter, hører du på portrettscenen Dette mitt liv? Mitt navn Jørgen Reinersen, i dag Vennesla, og besøker Vidar Sletner i hans fantastiske hjem. Vidar, vi skal tilbake til før koronatida, så var du som vanlig en veldig travel mann, eller var kanskje starten av koronatida, og du skulle delta på et ledermøte, men plutselig så kjente du på et ubehag i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Ja, jeg hadde... jeg har alltid hatt mye å gjøre, og programmet mitt har vært ganske tett i perioder, så jeg har vært ganske ekstremt. I den tida der så var det jo helt i starten av koronatida. Vi kjørte livesendinger for face-to-face-rene på YouTube for å klare å på en måte holde litt i gang, og la de ikke glemme oss. Det måtte de ikke få lov til. Og det var, vi skulle ha et lite ledermøte. Da hadde jeg vært på jobb, og jeg hadde ordnet med noen ting, og så skulle jeg bare hjemme om kjapt og spise litt middag, og så skulle jeg rett ut igjen. Så kjente jeg på et ubehag, og sa det til familien at jeg må nødt til å bare legge meg ned litt. Bare et kvarters tid, jeg har bare tid til et kvarter, for jeg må nødt til å være på fjellet ikke lenge. Så jeg la meg ned på sofaen, og etter det kvarteret så reiser jeg meg opp, eller setter meg opp i sofaen, og jeg kjenner at alt bare sviver, og jeg får ikke fokus på noen ting. Så kommer han inn i sønnen min bort, og så kikker han meg i øynene, og så sier han, men pappa, hva er det som skjer med deg? Og da sier jeg at, men jeg vet ikke, men det er noe som er galt her. Jeg kjenner at jeg klarer ikke å få fokus på noen ting. Så sier han, det ene øyet ditt går rett ut til siden, og det andre går rett frem. Det er noe steingalt med deg, pappa, sier han. Så ble jeg litt bekymret, og da ble jeg støttet inn til badet, og jeg ser jo, bekrefter jo det som gutten noen sier da, at det ser ikke helt bra ut. Kommer opp på legevakta, går i stund der, og de sender meg ned til sykehuset. Og der er det et stort beredskapsteam som treffer meg, og det blir CT og MR, og de har masse forskjellige undersøkelser. Etter hvert så blir jeg lagt opp på et rom der jeg blir overvåket, for noen intravenøster og greier i armen, og så viser det seg jo det at dette var nok ikke et slag, men det var veldig mange symptomer som de ikke helt skjønte hva kunne være, og som kunne tilsi at det hadde vært et slag. De sa bare det at vi har nok sett noe lignende før, og det har bare gått seg til av seg selv. Og jeg sendte ut en melding på Facebook. Jeg tok et bilde av meg selv, selfie. Og der du tydelig kunne se da, at her var det noe som ikke stemte.
0: Jeg glemmer ikke, jeg så det bildet videre. Og jeg så det der, så tenkte her må det be. Så jeg sendte ut SMS. Vi har jo nå over 350 forbedere rundt omkring i Norge, så mange var med og bar for det.
1: Ja, fantastisk, og det merket jeg også. Det var veldig mange som bar for meg. Jeg tror jeg fikk langt over 200 meldinger på Facebook. Der jeg fikk... ja, både meldinger om forbønn og meldinger om god helse. Så det var utrolig fint å kunne ligge på sykehuset. Dette var jo under koronatida, og jeg ble liggende der litt over en uke. Og da fikk vi jo ikke besøk, så det ble litt ensomt. Men det var liksom litt fint også. Jeg tror det var en liten pause i bakken akkurat der for meg. Som vi har snakket om, så vil dette her gå seg til etter hvert. Og øyet begynte mer og mer å bevege seg tilbake til sin riktige posisjon. En fantastisk kropp vi har fått tildelt, altså. Og den etter 3 uker så kunne vi sette oss bak ratt og kjøre campingvogn til Nordkapp.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, Gud er god. Fantastisk.
0: Men fikk du noen forklaring på hva som hadde skjedd egentlig?
1: Nei, de hadde ikke noe svar på hva dette var. Det som jeg sier, dette, mange av symptomerne minner om slag, men de kunne ikke fastslå at det var det var. Så de hadde ikke noe klart svar på hva det var. Men nå er jo dette noen år siden, og det har ikke vært noe problem siden. Så det ser ut som at dette har gått bra.
0: Helt nydelig å høre. Vi sitter nå i et flott og nesten nytt hus, men for drøye 3 år siden så stod det et annet hus her på tomta, som var totalt renovert, men så ble det en dramatisk brann, slik at bare pipa og grunnmuren stod igjen. Du må ta seg gjennom det som skjedde.
1: Ja, det å jobbe med barn og ungdom kan jo ha sine fordeler og baktiler, som vi sier. De fleste barna og ungdommene i denne bygda kjenner videre. Det er bare til å akseptere det. Og jeg håper det er positivt. Mange av ungdommene kan være litt kule, og de kan gjøre litt ting som kanskje ikke er så gjennomtenkt. Og jeg skal være den første til å innrømme at det gjorde jeg også på den alderen, så jeg har ikke vært noe bedre enn noen andre. Men det var et par gutter som skulle skremme oss litt da. Og de fant ut at de skulle demontere et noe fyrverkeri, og de sendte da et sånt fyrverkeri inn på verandaen vår under tak, der våre rottingmøbler og hagemøbler stod lagret. Og det tog kraftig fyr med en gang, for rottingmøbler, det jo mye olje og ting som brenner godt. Men jeg skal være sagt at det før vi kom så langt, så har jeg en sønn som, eller jeg har to sønner. Den ene sønnen satt oppe litt lenger enn han egentlig skulle. Jeg ga han beskjed om at du, nå må du gå og legge deg, sånn i halvettida eller noe sånt. Nå er klokka tre, og denne her raketten kom inn på vannene våre, så satt han fortsatt våken. Så det var nok en pappa som var litt høyere røst enn den der pappaen her. Heldigvis altså, han hadde en engel på skuldra den gangen. Og han satt da og så på YouTube, og ofte så satt han med AirPods i ørene, med noise cancelling. Det var 4 minusgrader ute. Han satt med vindu på gløtt og plissegardinene med lysskjerming halvveis oppe. Ting som kanskje ikke hadde vært så naturlig hvis det hadde gått som det vanligvis skulle. Når det er så kaldt ute, så lukker han vanligvis vindu, for eksempel. Men når raketten kom inn på verandaen, så hørte han smelle. Reiste seg opp og så disse guttene stikke av. Og ikke lenge etterpå så er det gjenskinn i nabohuset fra flammene. Så ikke bare det at han sitter uten disse AirPodsene som han vanligvis sitter med, og ikke bare det at han har vinduet åpent som vanligvis er lukket når det er så kaldt, eller plissegardinene som er heist uten at det også er naturlig klokka tre på natta. Men når han da reiser seg og ser disse guttene stikker av, og du ser flammene begynner å gi gjenskinn i nabohuset, så sitter han med det ene vinduet i huset, der du faktisk kan se det gjenskinnet. Helt spesielt. Så han springer inn til vårt rom, og til brorens rom også. Får oss opp, får oss ut, og vi kommer oss ut. Får gitt telefonen, jeg slår 113 på veien i trappa, og gir telefonen til kona mi, og drar ut hageslangen. Kan ha tatt 15 sekunder, kanskje 20. I det drar ut hageslangen, så eksploderer stuevinduet. Og da har vi åpen løsning inn i det nye og pusset huset vårt, med kjøkkenet rett inne fra stua, og opp trappa, opp til soverommene, og der sto vinduet til guttungen på gløtt. Så det var jo som et skorstein. Det sa bare, så var det fyr i hele huset. Og det hadde vi vært der inne de 20 sekundene tidligere, eller før det da, så kunne dette gått ordentlig galt da. Så det her tror jeg bare på Guds beskyttelse, altså. I tillegg så når det her hadde skjedd, så kunne vi bare stå på utsida og se at huset vårt brant ned. Det var ikke noe å redde. Det brant for godt. Vi fikk bo hos foreldrene med oss i 5 uker, og det første som skjedde var jo at det ble et voldsomt mediekjør. De ringte fra alle lokale medier og medier rundt forbi. Det er ikke så veldig vanlig at hus brenner ned som følger at fyrverkeri blir sendt inn på verandaen, liksom. Så vi stilte opp i noen intervjuer. Vi måtte si nei til noe, for det var mange ting som måtte ordnes. Men så var det en som ringte meg, som jeg egentlig hadde sagt nei til, en journalist. Og han sier det at, jo, men han vil gjerne ha et intervju med meg og sånn da. Og da sa jeg til han det at, ja, eller under en samtale da, så sa jeg til han det at, jeg tror vi har et barnevakt. Barnevakt.
2: Englevakt.
1: Ja. Englevakt. Ja, du hørte han på en måte avfeide det litt, men da måtte jeg på en måte bare være tydelig på det, at jeg tror vi har hatt englevakt, ikke bare i en sånn en frase, men i virkelig forstand da. Jeg tror dere har hatt engler som har beskyttet oss. Og han spurte igjen om han kunne intervjue meg, og jeg tenkte, ja, men det er greit, det skal jeg ta så benytte anledninger til å snakke litt om det, at vi har hatt englevakt her. Vi stilte oss opp ned med tomta, han skulle intervjue meg på utsida tomta, og de hadde satt opp byggere rundt tomta våre, høyt byggere, så vi kunne jo ikke komme inn i ruinene, vi bare sto på utsida. Den dagen var det helt glassklar himmel, skyfritt, kaldt og vindstille. Og vi stod der og pratet, og jeg forteller han at jeg mener vi har hatt engelvakt. Jeg mener vi, dette her, her har vi vært beskyttet. Og da, mens vi står og prater om dette, så kommer det bare en vind over tomta. Du hørte bare, så blåste det over, så kommer det noen blad ut fra tomta våres. Noen blad fra en bok. Og den boka, det var Barnebibelen. Og jeg kunne bare sette meg ned på kneet og stikke hånda mi inn gjennom byggjæret og plukke ut hele sider av Barnebibelen, der du kan lese hele teksten på alle siderne. Det var helt spesielt. Da knakket jeg sammen. Det hadde egentlig vært litt sånn hard, eller ikke hard, men jeg hadde ikke hatt noen følelsesmessige utbrudd, hvis jeg kan si det sånn, da, i forbindelse med dette. Jeg hadde tenkt at det veldig sånn praktisk av meg. Vi må bare ordne ting. Men når jeg satt meg ned på huk der og plukket opp disse siderne, vi hadde sikkert 100 bøker på det loftet, og så er det en bok som velger å overleve, og det er Barnebibelen. Da kjente jeg at det var det nok, altså. Da begynte jeg å grine. Og fotografen tok selvfølgelig masse bilder. Ja. Men uansett så jeg aldri det intervjuet i noen medier. Det kom aldri ut, så jeg vet ikke hvorfor, men jeg snakket med en nabodama her bare noen dager etterpå, så fortalte jeg det, at det hadde kommet sånne blad ut fra tomta våres. Og da sier hun det at, men Vidar, det har kommet sånne blad fra den barnebibelen til hele nabolaget her. Det har blåst rundt til alle nabotomtene her, jeg tror alle har fått sitt, sa hun. Og da kjenner jeg at, wow, det er kanskje meningen av det da, at de skal få lov til å få evangeliet på den måten. Men det var en veldig fin, sterk opplevelse, hele greia. Jeg tror det at huset brant ned, det har vært, skal jeg si, det var en tøff tid. Vi var gjennom mye, det var mye som skulle ordnes og fikses, og mye jobbing. Mange valg som skulle tas og alt det her, men det har vært et ganske sterkt vitnesbyrd som man kan bruke mye sånn i ettertid. For det er ingen tvil om at vi opplever at Gud har vært med oss hele veien.
0: Du er inne på noe, Vidar. Vidar, Gud er med oss gjennom hele, også de tøffe tiderne, de vanskelige utfordringene. Det siste Jesus sa, ifølge Markus er det vel, at han er med dere alle dager inntil verdens ende, og det har dere fått erfare da, dere som familie, at han har vært med. Dere har fått barn, dere har blitt velsignet, og sitter vi her i det nye flotte huset, og det er alt det dere har opplevd. Nå lurer jeg på, har du noen ord til de av lytterne som akkurat nå opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Ja, jeg tror det er utrolig viktig at en alltid må tenke at en aldri er alene. Jeg tror det er fort gjort at en kan tenke at nå bytter det mot, nå sitter jeg i det. Nå kommer jeg ikke noe vei. Men jeg tror at Jesus er med oss. Jeg tror at Gud, han er sterk, og han ser oss, og han styrker oss, og han er med oss uansett hvordan situasjonen er. Jeg har opplevd mange ting opp igjennom som jeg kjenner at kanskje ikke hadde klart helt alene, men de gangene så har jeg kunnet henvende meg til Gud og si at, vet du noe, dette trenger jeg, her trenger jeg hjelp, her trenger jeg at du er til stede for meg, her trenger jeg at du bare ordner det, og så kan jeg bare senke skuldrene, og så ser jeg det at gang på gang på gang så ordner det seg. Og som for eksempel i den tiden som vi sleit med å få barn, så skjedde det ikke med en gang. Den hadde kanskje en forventning til at ting skulle skje med en gang, for det er jo ikke noe tvil om at når vi prøvde og så at ikke dette gikk, så ba vi til Gud om at det hjelper oss. Vi trenger det. Og det var tøft, og det var vanskelig, og det tok lang tid. Og så vi kanskje ikke helt Guds plan. For jeg tror Gud har en plan med livet vårt. Og noen ganger så tror jeg det er bare så utrolig viktig å ikke gi opp da. Det er så utrolig viktig å tenke at ting ordner seg. Stol på Gud. Dette har han kontroll på. Mange ting vi tenker at vi skal ha kontroll på, Og så det kanskje ikke helt sånn, alltid. Men han har kontroll.
0: Har det også vært sånn at når du har vært i disse tøffe periodene, utfordringene, at du har kjent Guds nærvær på en spesiell måte?
1: Ja, uten tvil. Jeg tror mange av de situasjonene som en står i, og de gangene som en har opplevd at ting har vært vanskelig, så tror jeg. Eller så tror jeg at han gir deg en fred. Han gir deg styrke. Og så er det noe med det at du alltid har et valg. Det er fort at en kan velge den enkleste utveien. Fort at en kan tenke at nei, men dette går ikke, så jeg bare dropper det. Men trolig viktig å stå fast i ting. Jeg tror det viktig å be om ting. Be for ting og ja, ta han med i livet. Ta han med i avgjørelser. Ta han med i situasjonen som vanskelig.
0: Kan du til slutt også be en bønn for lytterne?
1: Kan jeg jo. Kjære far, jeg bare takker deg for at du er med oss. At du ser oss der vi er, og i alle situasjoner. Bare ber deg om å gi oss styrke, gi oss forstand, gi oss mot, far. Bare velsign hver eneste en av de som lytter til det her, far. Bare ber deg i Jesu navn om å sende din ånd, far. Bare send din ånd. Bare takker for at du er så god, far. At du bare vil oss godt. Takker deg for det at vi har blitt så velsignet, far, på alle måter, selv om ting har vært vanskelig, og vi har vært gjennom vanskelige perioder. Så bare takker deg, far. Jesu navn. Amen.
0: Vidar Sletten, og hjertelig takk for at du tok deg tid i en veldig travel hverdag til å gjennomføre dette intervjuet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover.
1: Tusen takk.
0: Husk at du ikke er alene, sa Vidar. Og han sa også at han hadde vært i situasjoner hvor han nærmest hadde sukket til Gud. Dette klarer jeg ikke alene. Jeg trenger hjelp. Jeg kjenner ikke din situasjon, kjære lytter, men jeg vet at det er hjelp å få, uansett omstendigheter, uansett hvor vanskelig ting måtte se ut, så er det mulig å henvende seg til Gud og be om at han skal gripe inn. Men det aller viktigste er at du får fred med Gud i ditt hjerte, og at Jesus blir din Herre og frelser i livet. Det finnes bare én vei til himmelen. Denne veien er Jesus. Jesus sa selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Johannes evangelium kapittel 3, vers 16 og 17 står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor er det helt avgjørende at du, for at du skal kunne tilbringe evigheten sammen med din far i himmelen, at du inviterer Jesus inn i ditt hjerte. Om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære, kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag vil jeg omvende meg, og jeg tar imot deg som min personlige frelser. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel, om du ikke har en fra før da. Og om du ønsker det, setter vi deg gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig verdifullt å bli en del av et fellesskap. Det er bare å kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via 9010.no, som er vår hjemmeside. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, .no. På vår hjemmeside er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Det er veldig hyggelig å også kunne informere om at tidligere programmer i denne serien er tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du lytter på musikk eller podcaster. Om du synes det er litt utfordrende å få dette til, spør gjerne noen i din omgangskrets om hjelp. Neste uke er jeg tilbake på denne kanalen med en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle og interessante samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår hans år 2026. Vi skal høre på grupper artister som Red Kurs, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kurs. Perleporten heter CD-en, og her kommer sangen Han.

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahimien tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt, så det kom en ekstra sang i det. Vi gjør ikke noe det, det er jo det som er litt sånn live og sånn er livet. Men fra spøk til alvor, det er en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det er en veldig spennende fortelling i Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja. Abraham og Sara, de fikk et løfte fra Herren at de skulle få et barn, og at det skulle være løftes barnet, og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme, og frelseren skulle komme, og så gikk tida, og så ble ikke Sara gravid, og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv, få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjeneste kvinne Hagar, da kan du gå til hun, og så kan dere få barn, og det barnet er sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham igjen, og så sier han, nei, det er ikke dette barnet som er løftes barnet. Det er ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herre sammenhengen her, så gir Gud også faktisk en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn, men det er ikke løftes ætten, det er ikke derifra som er Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det er jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år, og Sara 99, så kom Herren igjen.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland till Tennessee. Country, gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion. Og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet i dag, og litt om det som skjer i endtiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer i dine og mine ører nå.

0: jeg got that old time religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ebrimen. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel. Bruttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså, du kan si nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen han egentlig han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse han også og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klare å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går på det at han skal lage et system og det systemet ser vi allerede nå at han skal ha en one world religion altså en religion altså for han er religiøs han skal være religiøs og han skal kunne lure alle du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne
1: og alle andre så det på en måte en og den falske profet også også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen altså rett og slett messias
0: en falsk messias
1: ja antikrist det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig Og så det, gjennom dette så vil han lage et system hvor da, som det står I åpenbaringen, at alle skal få et merke I panna hvor de ikke de kan få selge eller kjøpe. Og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser. Og det er djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg. Og så kan da I et nå settes I gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge, og så det som at han kommer til å lure jødene også, og de går med på det de også, helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud.
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år, og så
1: ja.
0: Brygget opp til at flere nasjoner går mot Israel, en slags tredje verdenskrig?
1: Ja, rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Mm. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på Stakkaram. Mm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, og så på engelsk, så skal jeg si det på norsk etterpå. Mm. Og en bønn hvor Jesus er den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her I Vesten, og vi over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoxe og messianske jøder.
1: Messi sa Messi, Berenke, to, Hodavenda, Hodai Nejat, Estiv, to, ikke for ham, mitunni ham, eller boham, ikke konit. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords, the King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians and that is that they must accept you as the Christ as a savior.
0: Takk deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, Guds sønn. Han profet, han messias, redningsmann, frelseren. Og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så det jo som det står I Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja. Uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nasjonalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke engang, det var jeg også, Israel Bukhtar, han jøde, som messiansk jøde, som jeg og han sto og delte nattverd, I Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der I fred og dele nattverd, så folk kom når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred, og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men I dag også så ser vi når arabere blir frelst og så jødene blir frelst så blir det en enhet I Israel for eksempel det mange menigheter hvor frelste arabere og frelste jøder sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus så det fantastisk takk og lov
0: Yeshua HaMashiach Jesus ja. Messias og han for alle Det vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så det cirka 12 minutter igjen. Vi tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytte på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere I sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel, og den biten der I... Endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det men en av de mest anerkjente skolelærte personene I Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden helt opp til andre og tredje kommer av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist,
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you're here.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.